0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda o'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: hangama ustalara.
1: Hamamız to'yga boramiz. To'y yaxshi narsa-da, to'y yaxshi narsa. Masalan Anvarjon Xaniyevlar mana bir-birlarga hamma san'atkorlar kirib qoladi. Anvarjon Xaniyev ham to'yxonaga kelib
2: Firoq to'lar bag'rim yonib, yurak seni so'rar. Ezar meni bu dardlar ezar. Mendan xabar olar qachon to'ydagilar. Dar xabar kelar qachon o'ylaganim. Cho'ntak senga zor, borar yo'lim uzoq. Bugun ham tomsuvar. Ah, sevemem.

sanat kuram topkendeki uyga boratdi. Anvar jon Sanayev ham olib kelib tashlasa bolalarni ko'rib, "Namuncha kam olib keldingiz" desa, Anvar Sanayev tushuntiryapti bolalarga. "Meni tusha, azizam tusha, qistirish yo'q, aldov emas bu. Olib kelmoqchi bo'ldim senga xo'p.

0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Ёш, ойле.
3: Востоке.
4: Ватима.
5: Озашке.
2: Ёш, ойле.
3: Vostaka, qop-qorong'i xonaga kirib nima qilyapsiz?
6: Qulavonmi? Qulavonmi?
3: Voy, qorong'i xonadami?
6: Qaragan, yorug' xonada uxlamayman-ku.
3: Bo'pti, to'xtab turing. Vostaka, bir narsaga qiziqmoqman deyman. Sherxon bor-ku, Sherxon. Shundan ham qo'rqadigan hayvon bormi?
5: Bor, Ozoda.
3: Yo'q.
6: U bilasanmi kim? U
3: ona sher. Aqlli.
6: Ko'rding?

0: hikmat izlab.
1: Bir kuni shogird ustozidan so'radi. Nima uchun chaqaloqlar hamma yerda bir xil yig'laydilar? Ulg'ayganlarda esa ularda har xil xislatlar paydo bo'ladi. Ustoz javob berdi. Bu tarbiyaning natijasidir. Shogird so'radi. Ey hikmatlar sirini egallagan ustoz, tarbiyaning xosilasi yoshga ham bog'liqmi? Dono ustoz dedi. Ha, albatta. 20 yoshda hissiyot, 30 da esa iste'dod, 40 da aql hukmronlik qiladi. Ilm talab shogird yana so'radi. Ey ustoz, ming mashaqqat ila yuksaklikka ko'tarilgan insonni nima pastga tushirishi mumkin? Ser mulohazali ustoz shogirdiga qarab shunday dedi. Kishi qanchalik yuksaklikka erishmasin, axloqda oqsasa, pastga tushib ketishi muqarrardir. Ey shogird, misqollab yiqqan obro'ying bir zumda to'kilmasin desang, aqlingni hamisha o'zingga hamroh etgil. Noloyiq ishlardan olisga ketgil.

qanday ajoyib yangraydi ya bu sehrli so'z. Bir yasharligingizda onangiz sizni emizib, parvarishladi, yuvib taradi. Siz esa rahmat o'rniga kechasi bilan yig'lab, unga uyqu bermadingiz. Ikki yosh paytingizda u sizni yurishga o'rgatdi. Evaziga siz u chaqirganda qochib ketadigan bo'ldingiz. Uch yoshingizda u sizga shirin ovqatlar pishirib berdi. Evaziga siz ovqat to'la idishni yerga otdingiz. To'rga kirganingizda esa qo'lingizga qalam tutkazib, rasm chizishni o'rgatdi. Evaziga devorlarga rasm chizib, xunob qildingiz. 5 yasharligingizda u sizni chiroyli kiyintirdi. Evaziga siz bu kiyimlarni ko'chadan loyga belab keldingiz. 6 yoshga to'lganingizda u sizni maktabga yozdirdi. Evaziga siz o'qishga bormayman deb qarqasha qildingiz. 10 ga kirganingizda u sizni sog'inib, maktabdan qaytishingizni kutib o'tirardi. Minnatdor bo'lish o'rniga teskari qarab ketdingiz. 18 ga kirib, maktabni tamomlagan kuningiz. U quvonganidan yig'ladi. Siz esa undan mashina olib berishini talab qildingiz. 20 ga kirganingizda u oila davrasida ko'proq bo'lishingizni iltimos qilgandi. Siz esa hamma vaqtingizni do'stlaringiz bilan o'tkazdingiz. 25 ga kirganingizda u yiqqan terganini sarf qilib sizni uylantirdi. Evaziga siz xotiningiz bilan iloji boricha undan uzoqroqda yashashga harakat qildingiz. 30 yoshga kirganingizda u bolalaringiz haqida qayg'ura boshladi. Evaziga mening shaxsiy ishimga aralashmang deb to'ng'illadingiz. 35 yoshingizda u shirin taom tayyorlab sizni tushlikka chaqirdi. Minnatdor bo'lish o'rniga vaqtingiz yo'qligini ro'kach qildingiz. 40 yoshga kirganingizda u xastaligini sizga muhtojligini aytdi. Siz esa ota-onalarning muammolari bolalarga tashvish bo'lar ekan dedingiz. Bir kun onangiz bu olamni tark etadi. Ammo uning sizga bo'lgan muhabbati qalbini tark etmagan bo'ladi. U ketadi-yu jannat eshiklaridan biri siz uchun. Mangu yopiladi.

0: Agar onangiz hayot bo'lsa, uni yolg'iz qoldirmang. Sizning onangiz yagona.
1: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.

0: bog'langan qalb to'la izhorlari ila bizda kuz.
1: Ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlar ila bizda kuz.
2: Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Uzoq umr ko'rib, nevara, evara, chevarali bo'lishni xohlaysizmi? Ularni bag'ringizga bosib, erkaliklardan maza qilishnichi?
2: Unday bo'lsa, zararli odatlaringizdan voz keching. Chekish va ichishdan butunlay voz kechish umringizning uzayishiga yordam beradi.
3: Ushbu zararli odatlarga sarflagan pullaringizni jamg'arib, keksaygan chog'ingizda sayohatga chiqishga nima yetsin?

0: Kuldirgich.
1: Brother, siz mashina haydashni bilasizmi?
2: Yo'q.
1: Unday bo'lsa, biroz mashinamga qarab turing, hozir kelaman.

0: Маркиз Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Яш, ойле.
3: Востоке.
4: Ватитма.
5: Озашке.
2: Яш, ойле.
3: Vostaka, bugun doktorga boruvdim. Mangacha umuman hayajonlanish mumkin emas ekan, uyda dam oling dedi.
5: Voy, endi hayajonlanish mumkin emas bo'lsa, bu narsaga bitta narsa olib keldim. Mayli, keyin beraman.
3: Voy, nima olib keluvdingiz?
5: Ozo, senga hayajonlanish mumkin emas ku. Qo'ying, oldin yaxshilab tuzalib oling, keyin ko'rsataman.
3: Vostaka, nimaga? Endi hayajonlanmayapman, beravering.
5: Uni ko'rsang nimaligini, baribir hayajonlanasan-da. Tuzalib olgin, keyin gaplashamiz.
3: Uşa hayajonlanib bo'ldim-ku, nima farqi bor?
5: Ozosh, menga qaragin, ani pelan nima bilan yuvding?
3: Feri bilan. Hidi zo'r ekanmi, limon hidi kelyaptimi?
5: Nimani hidi, limonni? Hech qanaqa limon hidi kelyotgani, barchi hidi kelyapti.
3: Qani o'zim yaxshilab hidlab ko'ray-chi, burningiz bitib qolganga o'xshaydi. Balchiq emas, tuxum hidi kelyapti-ku.
5: Aa!

0: hikmet izlap.
1: Assalomu alaykum doktor. Bolamni abort qildirmoqchiman.
2: Yaxshimisiz singlim? Lekin nega bu qarorga keldingiz?
1: Iltimos, sababini so'ramang. Ayta olmayman.
2: Mayli. Unda avval vujudingizdagi begunoh farzandingizga yaxshilab quloq soling va yaxshilab o'ylab ko'ring. Keyin qaroringizni amalga oshiraman.
3: Meni asrab qoling, onajon. Aha, vujudingizda sog'lomman-ku. Onajon, nega hali ham o'ylayapsiz? Menga quyoshni, bulutlarni, chiroyli olamni ko'rsatmaysizmi? Gapirishni, yurishni, kundan yugurishni o'rgatmaysizmi? Meni chiroyli kiyintirib qo'ymaysizmi? Men sizni judayam yaxshi ko'raman. Sizcha meni yaxshi ko'rmaysizmi? Onajon,
1: yaxshi ko'raman, bolajonim.
2: Xo'rsindim, nima qarorga keldingiz?
1: Doktor, fursat berganingiz uchun rahmat. Men farzandimni dunyoga keltiraman. Men uni asrayman. Uni hech qachon hech kim xafa qilishiga yo'l qo'ymayman.
2: Ha, barakalla singlim. Farzandingiz bilan hamisha salomat bo'ling.
4: Ona bo'lish bu ilohiy baxt. Farzandlari iqboli yo'lida zahmat chekayotgan volidalarimiz doimo omon bo'lishsin. Aziz opa-singillar, sizga ham shunday baxt in'om etilsa, uni qo'ldan hech nima evaziga boy bermang.

0: Kuldirgich.
1: Bog'bon olmaga chiqqan bolaga shunday debdi. Hoy bola, nima uchun olmaga chiqding? Amaki, maysa ustidan yurilmasin deb yozib qo'yibsiz-ku. Qayerdan yurishni bilmadim-da.

0: radyosu der.
1: Hangame ustaları.
2: Bir büyük yozuvchini gaplar bor. Jinnilar hattoki jinnixonada ham bo'ladi degan gap bo'lardi. Bir jinni tomni ustiga chiqib olib, tushmayman, hech qachon tushmayman, kim nima desa desin tushmayman deb tursa, doktor bunday qarab, menga qara, tushasanmi yo'qmi? Yo'q, tushmayman. Miltiq bilan otaman desa, otsang ot debdi. Tushmayman debdi. Haligi doktor miltiqni olib kelib, o'qladim, ko'ryapsanmi? Otaman, tush desa, otsang ot, tushmayman. Tush, otaman, uchgacha saniyman. Uchgacha tushmasang, otaman desa, salasang sana debdi. Haligi doktor ham qo'l qusin, 1, 2, mana yaqin qoldi. 3, otsang ot deb ko'kragini tutturganimish. Tushmayman desa, doktor deyon debdi, jinni kelibdi. Doktor debdi, miltiqni menga bering debdi. Doktor ham miltiqni nima qilasan sen? Bering, men tushirib beraman deb. Doktor ham miltiqni shunday jinniga bersa, jinni miltiqni shunday olib, "Oy" deb jinniga qarab. Jinni ham "Ha" deb, "Tush" desa, "To'xtab tur, bo'ldi tushaman" deb, jinni ham yugurib tushibdi. Doktor hayron bo'lib, "Menga qara, ama otaman dedim, shuncha narsa qilim tushmading. Nimaga buni birog'iz yolg'ondan tush otaman desa tushding" desa, "A bu jinni-da doktor otib qo'yishi mumkin." Bir kampir yo'lni chetidan kelyapsa, ikkita bola supurgini xuddi mototsiklga minib olgan vorr kelib kampirni oldi. To'xtab, o'tiring mototsiklga debdi. Kampir, jin nima silasi? O'tir dedim senga debdi. Kampir ham qo'rqqanidan mototsiklga supurgini orqasiga shunday o'tirib olibdi. Ketdikmi deb, dol dol dol dol dol aylantirib bir chekkaga borib tushingan edi debdi. Kampir ham

0: Kindergarten.
1: Ben Zuhal. Nasıl zordu? Nazo, kecha aptekaga dori olgani kirdim. Keyin bitta kishi kirib, o'ti dori sotayotgan aptekachi ayolga qarab, "O'ylaymanki, sizni meditsina sohasida bilimingiz bor" desa, aptekachi ayol ham albatta deb javob berdi. "Siz yaxshi o'qiganmisiz?" deb so'rasa, aptekachi ayol "Zo'r" deb javob berdi. "Bu sohada qancha ishlagansiz?" desa, anu aptekachi ayol "20 yil" dedi. Keyin anu kishi "Mayli, unda menga bir pochka paxta bering desa bo'ladimi?"
2: "Voy yo'q, bitta paxta olish uchun shuncha so'roq qiladimi?" Agar qanaqada dori kerak bo'lsa, unda aptekachi ayolni pasporti bilan diplomini ham tekshirarkan-da.
1: Voy nazo, anu kishini qara, ko'zini yumib olib turibdimi? Voy toba, nima uyda uxlamaganmi?
2: Balki uxlamagandir, lekin uyiga bormaganligi aniq bo'lsa kerak.
0: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Va alaykum assalom.
5: Ey o'rtoqlar, shu yig'ilib o'tirishimiz ani g'ashdi boshqachada. Nodir, ishlaring yaxshimi? Sarvar, sanan muammolaring hal bo'lib ketdimi?
6: Ha, rahmat o'rtoq. Sen aytgan odam hal qilib berdi. Hammasi yaxshi bo'ldi.
5: Ha, olinglar, olinglar. Oshdan olinglar.
7: Alo, assalomu alaykum onajon. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, albatta, vaqtliroq boraman. Nevaralaringiz boshingizni aylantirib tashlagandir-a. Bo'ldi, xo'p onajon. Siz nima desangiz shu. Mayli, xo'p.
6: Ha, general qo'ng'iroq qildilarmi? Kap-katta kishi bo'lib ketgan bo'lsang ham, onangni etagidan qo'yib yubormaysan-a, onasini bolasi.
5: Sarvar, qaddingdan oshma, baribir onasi-ku.
7: Qo'yaver, Komil, bir gapirsin-chi, suyaksiz tili miyasiga ulanganmikan?
6: To'g'ri-da, maminkinsini o'chiksan hali ham.
7: Do'stim, eng avvalo, aynan shu onamni tarbiyasi tufayli sen bilan g'ichilashib o'tirmayman.
6: Xo'sh, keyinchi?
7: Bilasanmi, onamni har bir gaplarini eshitganimda, bolaligimda ularni bog'chadan olib ketishlarini kutganim. Keyinchalik maktabga yetaklab olib borganlari, ota-onamni men qiynalmasligim uchun qanchalik mashaqqatlar kechgani, meni bolaligim kam ko'zsiz o'tgani. Hattoki hozir ham sizlar bilan birga didorlashib o'tirganimizga aynan ular sababchi ekanligini yodda tutaman. Chunki ular bo'lmaganlarida men ham bo'lmas edim.
6: Alo, alo, oyijon? Xo'p, xo'p dedim-ku. Alo, alo, oyijon? Xo'p dedim-ku mana. Bolalar, xafa bo'lmaysizlar endi. Uyga ketishim kerak.
7: A, mayli, bora qol.
5: Sarvar, oyingga salom aytib qo'y.
2: Har qachon va har qanday damda onalarning qadri yuksak bo'lsin. Onajon, sizga bemalol dard aytmoq mumkin. Ko'ksingizga guldek sochilmoq mumkin, unda quyosh kabi charaqlab kulmoq va oydek yuksalib yayramoq mumkin. Onajon, shodligim ifori taralgan zamon, armon tig'i dilni yaralagan on. Ming bora shukrona aytay yonimda, siz borsiz onajon, siz bor onajon.

Ubinam, seni qancha chiroyli gapirsam shuncha kam. Chunki bu dunyoda seni ta'riflashga mos keluvchi bironta ham so'z topolmadim. Eng muhimi shu kungacha men bilan bo'lganingdan minnatdorman va bundan keyin ham umrbod yonimda bo'lasan degan umiddaman.

0: Mavsum sokin bolsa da
1: biz uni zavqqa to'ldiramiz.
2: Kuz mavsumida
1: hamnafasmiz.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, antropologiya fani olimi Afrikaning ibtidoiy qabilalaridan birida bolalar bilan quyidagicha o'yin o'ynadi. Lazzatli mevalar solingan savatchani bir daraxt tagiga qo'yib, ularga sizlardan kim birinchi bo'lib savatchaga yetib kelsa, uning ichidagi mevalarni qo'lga kiritadi dedi. Boshladik ishorasi berilganda, olim favqulodda qiziq bir holatning guvohi bo'ldi. Bolakaylar shirin mevalarga yetishgunlaricha bir-birlarining qo'llaridan mahkam ushlab, barobar daraxt ostiga yetib kelishgandi. Har birlari g'olib bo'lish imkoni netga ega bo'la turib, nega bunday qilganlari haqida olim so'raganda, bolakaylar taajjub bilan, qanday qilib boshqalarning baxtsizligi evaziga bir-birimiz saodatli bo'lishimiz mumkin, deya javob qilishdi. Ular o'zlaridagi qoida, biz bo'lganimiz tufayli men borman qoidasiga muvofiq ish tutishgandi. Bu ibtidoiy jamoa o'zini ulardan avvalgi qabilalari yo'qotib qo'ygan saodat siriga ega edi.

که دیگن جان گچندن جان داش بولن، او که دیگن اصل اصل

0: Podcast Radyosu'da. Kuldirgich.
1: Buvajon, nega qadimgi yunonlar doimo g'alabani ayol timsolida tasvirlashgan? Uylanganingda bilasan, bolam.

0: Маркиас радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Қыздар сүйіп қалса, сал томы кетіп қалар екен, отвечаю. Рас, рас, томы кетіп қалады. Жүре берді. Сүйілмеген қыз мында жүретін болса, сүйілген қыз. Ой, төкіп бара екен. Хайвал парижан болып қалады. Жігіт сүйсе, жігіт сүйсе, жүрегі басқаша ұрар екен. Өзіге де естіледі. Мына бұнда ұрады мына. Қыз бала сүйсе, оның да жүрегі басқаша ұрады. Agar ikkalasini yuragini urayotgani bir daniga eshitsangiz ansambl paydo bo'ladi. Estradni ansambl. Ilohim, ilohim, yuraklari hamisha urib turaversin. Hozir yigitlar izgiritlarning ichidan ovora bo'lib, siz ham qizlarimda turdi. Nima gaping bor, gapir. Oldin yigitlar hunochib, qulagan bo'lsa hozirgi yigitlar chinochib, qizlar shuna turdi. Nima gaping bor, gapir. Sakraganingda tilingni tishlab qoldingmi, gapir. Duxinga o'tirib qolding, gapir. Yigitlar majbur gapiryapti. Yaxshi qiz, hozir mabodo qo'lingizdan ushlasam nima qiladi? Nima qiladi? Nima qiladi? Bobomni chaqiraman, bobomni. Voy o'lay. Haliga mabodo hazillashib yuzingizdan olib bo'lsam nima qilasiz? Nima qilardim? Bobomni chaqiraman. Nimaga faqat bobingizni chaqirasiz? Chunki ular kar eshmaydi, gapiryapti.
4: Hangoma ustalari.
3: De katta tomosha bo'layotgan ekanda, faqat kallarga kirishga ruxsat berdi. Eshikda edi, bitta ko'r turganmish. Shuningdek, telegranitil bo'lib. Boshini ushab, bilib
5: ko'ramas. Ko'zoynakda, qora ko'zoynakda ekan. Hech kimni ko'rmayapti-yu. Jurtdalik haliga obro' bo'lsin, vajohat hammani qo'rqish tush uchun qora ko'zoynak taqib olib turgan. Hech narsa ko'rmayapti dedi.
3: Hech narsani ko'rmayapti, qora ko'zoynak taqib olib bunday turganmish. Endi kim sochi yo'q bo'lsa kelib, "Na, ko'ring, ha, sochi yo'q ekan, sochi yo'q ekan." Yo'q, yo'q. Kir, sochi ozgina bor ekan, bor oldirib dedi. Odam kelib qopti endi sochlari pustdigina jingalay jingalay tomoshaga rosa kirgizi kelibdi keyin nima qilishni bilmasdan yo'lini topibdi haligi ona yopib qo'ygan joyda ochib sekin yaqinlashsa haligi ham qora ko'zoynak degan mundoq shop ko'rib ey ikkitadan emas bittadan kiringlar deksa
4: hangoma ustalari

0: dinlaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Agar biz butun insoniyatni 100% aholisi bor kichik qishloq darajasiga qadar qisqartirsak, u holda bu qishloq fuqarolarining 57%i osiyolik,
5: 21%i yevropalik,
4: 14%i amerikalik,
5: 8%i afrikalik,
4: 52%i ayol,
5: 48%i erkak.
4: Ularning 80%ida yashash uchun yetarli sharoit bo'lmaydi.
5: 70%i esa savodsiz.
4: Bittasi vafot etsa, 2%i dunyoga keladi.
5: Bittasi. Faqat bittasi oliy ma'lumotga ega.
4: Biz dunyoga shu nigoh bilan nazar solsak, manzara juda ayanchli ekanini.
5: Hamdardlik, sabr-bardosh va bilim olishga bo'lgan ehtiyoj juda yuqori ekanligini anglab yetamiz.
4: Bu haqida o'ylab ko'ring. O'ylab
5: ko'ring. Erta tong yana sog'-salomat uyg'onganingizda bilingki, siz navbatdagi haftaga qadar yetib bora olmaydigan 1 million insonga nisbatan baxtliroqsiz.
4: Xonadoningiz muzlatkichida biror yegulik bo'lsa, yopiq tom ostida issiq o'ringa ega bo'lsangiz, demak siz yer yuzi aholisining 75%dan boyroqsiz.
5: Ushbu ma'lumotni tinglar ekansiz, siz 3 karra baxtiyorsiz. Chunki
4: siz haqingizda kimdir qayg'urmoqda.
5: Siz eshitish qobiliyatidan mahrum bir necha million insonlar qatorida emassiz.
4: Va sizning radioingiz bor.
5: Biz bilan baxtingiz davomli bo'lsin.
6: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Гахда ер-хатын өзі ялыз қосаң, неме қалшыңын білмейсің. Хатыны һәр келгендә мәңгәләп өспіреді. Кейін көйі өді. Сен ісі креслеге чөкіп, мәріқіп журнал оқисың. Шұбахал, хатын радионы бұрай башлады. Хатын, әннәге радионы ойнисәне? Яш бала мәмі ойнимен? Алин, радиоз башызды қасын. Енді жидді іштапады. Журналын ұлақтырып, сәкіріп тұрасанды хатынге. Зарда қыма, бұзасан. Сіз ойыма берген телевизорды әр минуттыр мүшілі сезмәйлі, ә? Я, халы сені кемелікеге барып қалдыймын. Росте, сіз нема қапсыз? Hammasini meni undiylar qilishgan. Hali shunaqami? Mana mana radionichi. Ha? Bu kir mashinachi. Mana servantni nejda prochim. Otam qilganli. Oyog'ing ostiga gilanmay meniki dersan. Tamam, boshlandi. Go'yo ayovsiz olishayotgan dushman qo'shindagi pulemyotlar singari ratatatatatata to'xtovsiz otishma boshlanadi. Yarim soatlardan so'ng charchab xotinining shipshidam xonaning bir burchagiga uyilgan ashqaldash ham ustiga. Sen esa ikkinchi burchakdagi bir uyum qaqir-quqir ustiga cho'kasanda peshonadagi terni artib yana o'sha jurnalni qo'lga olasan. Xotining dik ketib turib jurnalni qo'lingdan yulqib oladi. Bunga men yozilganman. Sen ham jahl bilan turib uni oyog'idagi shipeyni yechib olasan. Buni men olib berganman. Qurimso, qarang. Yana yirtuv paypog'iz qolib ketgan bo'lmasin. O'zing qurimso. Xo'sh. Qani, bo'lishadigan tag'in shu payt o'yga qiyqirib kulganicha shirin do'mboq o'g'ilchang chopib kiradi-yu, ag'dar to'ntar xona o'rtasida to'xtaydi. Voy bu, ko'chib ketamizmi? Rey, ko'chamiz. Sakrab chapaychaladi. Buni ham olib ketamizmi? Er-xotin yalt etib bir-biringa qaraysa, eshikda oq dokoromol o'ragan nuroniy kampirni ko'rib sakrab turasan. Xonaga nurli, fayzli bir nima oqib kiradi. Ha, bolalarim, tinchlikmi? Bilasizmi, oyijon, shu ozroq uyi chanaladi xotining. Kelin bo'yijon, bilsang shu uyi bir deysan, gardaningni qashib. Voy, totuv bo'lgan bo'ylaringga qoqindig'a. Bayramga uy ko'taryapsizlar. Er-xotin bir-biringa tikilib kulimsiraysan. O'g'ilchang qiyqiradi. Nuroniy kampir, mayin, yoqimli jilmayadi.
0: Sangoma ustalari.

0: videosu da.
1: Yosh oila.
2: Vostaki.
3: What's it man?
4: Az aşkı.
1: Yosh oila.
4: Vay oza. Bilasam sanatçı ilgari ham qatdi ko'rgan deyman.
2: Yo'q.
4: Ilgari kino binida o'ynamaganmisan?
2: Yo'q. Chiqqan bo'lsam nima bo'pti?
4: Bilasanmi, men bitta kino yaratmoqchiman.
2: Voy.
4: Sani ko'rinishing shunaqa tipajniki, prosta tipajsan.
2: Ye, qanaqa tipaj?
4: Bilasanmi, xullas, taxminan kinoimiz nomi Terminator 4. Sen Terminator'ı xotinini o'ynaysan.
2: Terminatorsiz o'zingiz o'ynamoqchimisiz?
4: Yo'q, bu keyingi masala. Bilasanmi, sani tipajingni bo'rlar ko'sa uuu deydi. Kushular angillaydi, mushuklar miyovlaydi.
2: Demak, filmingiz hayvonot bog'ida ham olinar ekan-da?
4: Vo, vo, vo, vo, vo, ozoda. Demak, sani fantaziyang ham kuchli. Buni ham hisobga olamiz. Demak, sen tipajlarni tipajsan.
2: Tovba.

0: diyorimizning betakror fasli oltin kuzda xushbaxt kunning munavvarlik lahzalarini sizga niyat qilamiz.
1: Bizni tinglayotganingiz uchun rahmat. Markaz radiosi.

0: hikmat izlab.
1: Bir boy amaldor olamdan o'tgandan keyin barcha boyligini yolg'iz o'g'liga vasiyat qilib qoldiribdi. Vasiyatiga birgina shart bilan amal qilishini ta'kidlabdi. O'lim to'shagida yotgan ota o'g'liga odamlarga yordam berishini, savob ish qilish kerakligini, adolatli, insofli, diyonatli bo'lishini, faqat yaxshilik qilishini aytibdi. Shu aytgan gaplariga o'g'li amal qilsa, ruhi shod bo'lishini, undan rozi bo'lishini vasiyat qilibdi. Oradan yillar o'tib, o'g'li yirik amaldor bo'lib yetishibdi. Ko'pgina sohalarda katta mansabdorga aylanibdi. Amaldor podshohlar, savdogar boylar va yirik mansabdor odamlarga uy-joy, dala hovli, saroylar qurib beradigan ustalar jamoasini tuzibdi. Bir necha yuz usta hunarmandlarni yig'ib, ishsiz qolgan yigitlarni ish bilan ta'minlab, oilasiga foyda keltiruvchi shaxs sifatida yetishib chiqishiga yordam beribdi. Bir kun amaldor ustalarni yig'ib bir ajoyib uy qurishini aytibdi. Uy har tomonlama mustahkam, pishiq va chiroyli bo'lishi kerakligi va uy bitgandan keyin istaganicha tilla bilan mukofotlashini aytibdi. Ustalar ichidan kimni tanlashni bilmay tursam, Bahriddin ismli ustaboshi o'z jamoasi bilan shu vazifani o'z zimmasiga olaman debdi. Amaldor buni xursand bo'lib qabul qilibdi. Bahriddin ustaboshi uyga kerakli mablag' va materiallarni olib, uy qurishni boshlabdi. Ustaboshi tezroq tilla olib, hammadan boyib ketish ilinjida uyni yuzaki qilib, aytilgan darajada mustahkam qilmasdan xohlagancha quribdi. Bu uy uzog'i borsa bir yil mustahkam bo'lib turar, keyin yemirilishga uchrashi aniq edi. Buni Bahriddin ustaboshi juda yaxshi bilardi. Oradan 2.5 oy o'tibdi. Ustaboshi uy bitganini, mustahkam va juda ham chiroyli ekanligini aytibdi. Amaldor xursand bo'libdi. Ustaboshiga mukofot va'da qilganini eslabdi. O'ylab-o'ylab bir qarorga keldim. Sizga tilladan ham yuksak mukofot beraman desa, ustaboshi hayron bo'lib o'ylabdi. Tilladan ham yuksak boylik bormi debdi. Amaldor, bor. Bu sizning mehnatingiz deb javob qaytaribdi. Ustaboshi biroz hayron bo'libdi. Chunki tilla olaman deb ich-ichidan o'ylab butun fikri xayolini shu tilla bilan band qilgan edida. Amaldor ustaboshiga qarab, Bahriddinjon, men sizga o'zingiz buniyot etgan, bugun mustahkam bitdi va chiroyli degan o'sha uyingizni hadya qilmoqchiman. Odamga o'z mehnatidan ortiq totli va shirin mukofot bo'lmaydi-ku debdi. Bahriddin ustaboshi qilgan ishidan pushaymon bo'libdi. Chunki vijdoni uni so'roq qilayotgan edi. Xulosa qilib, hamisha har birimiz kasbimizga, zimmamizga yuklangan vazifalarga vijdonan, sadoqat va sidqidillik bilan bajarsak, hayotda bunday vaziyatlarga aslo tushmaymiz.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldirgich.
2: Bir kuni o'qituvchi shunday debdi. Hoy bola, bir o'zing shuncha xatoni qilgani uyalmaysanmi? Ustoz, bir o'zim emas, otam bilan qildim.

0: Маркас Радиосда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Мана саяхатка барганда билишади. Самарқанд томонга борса албатта нон олиб келишга ҳаракат қиламиз. Ёки бўлмасам кита Самарқанддан нон олиб келади, илтимос биздан сўраб боришади. Самарқанддан нонни бошқачада пишириб бўлмайди. O'sha zo'r non yopadigan qizlarga uylanib ham ko'rishdi, boshqaqa borishdi, non bo'lmadi. Qarang, o'shani o'zidek qil, hamma narsani topib kelib qo'yishdi, lekin non baribir chiqmadi, shirin chiqmaydi, o'xshamaydi. Eti yo suv bo'lashi, tuzi bo'lashi, xamir bo'lashi, non bo'lashi, bu havosi bo'lashi, yoki duo ketgan. Menimcha duo ketgan bo'lsa kerak. Hech o'xshamadi. Biznesmenlar o'yladi-da, zo'r novoy qizga uylanib olsam, millioner bo'laman, yozib kilit bosib ketadi. Bo'lmaydi. Toshkentda ham yo'q. Ko'rishdi mana Samarqanddan Toshkentga. Umuman yo'q, yopgan non bor Toshkentda. Mana yopmagan non ham bor. Bu qanaqa non siz patirdi? Munisi yopgan non deydi. Munisi yopilmagan bo'lsa. Munisi ham yopilgan. Nega munisi yopgan non? Endi bu yopgan non-da bu. Hamma non yopiladi-yu. Ana shunaqa. Bu yerda shunaqa. Lekin yo'lda Samarqanddan umuman boshqacha. O'tinida gap bormi bilmadim. Agar mobodo ekor sekin borib non bozorga to'xtasangiz, tamom. Nonlarni 10-ta 15-tadan ko'tarib yugurib qizlar keldi, yugurib ketib, to'lib ketadi mashinangiz atrofi. Akajon mana yerga kir, inkarama kak, mana arzon kak, mana qimmat kak. Yo, kelmay, tuzab turing. Men aytganman, u ketdi, u odam ketib olib keladi. Oling aka, mana pasirlar oldiga tashlaveradi, mashinangizga tashlaveradi. Endi pulni bering aka, pulni bering aka. Nega bilmayman, nonimni oldingiz-ku deydi, mana mashina ichida turibdi deydi. Qaytara oling, bizga deb qaytara olish yo'q bizda deydi, pulni bering. U jo'natib yuborgan odamingiz to'rtta non olib kelgan joyda bir 40-ta 50-ta nonni olib o'tiribdi deydi. Ishonilar, bittasi kelib yarim qop semichkani mashinamga to'kib yuborsa. Nima qilyapsan sen, semichka bola chaqangiz bilan mazza qilasiz, chaqib deydi. Bir qishga yetadi, olib keting deydi. Aytib, oling mana sizga, yerga tushyapti, mana qanaqa qilib men terib deydi, vaqtim yo'q deydi. Pulini to'lang deydi. Men aytib, o'zingiz to'kib yubordingiz-ku deb mendan so'ramasdan. Sen to'kilib ketdi, qo'lingiz tekib ketdi-yu deydi. Qo'lim tekkan yo'q, men bu yerda o'tirib qanaqa qo'lim degan hamma yo'q, semishga to'lib ketmaydi. Buni kim to'zalaydi? Pulini to'lang qo'ying aka deydi. Bu qancha bu desam, menimcha taxminan bir 300 stakan bor deydi. 300 stakan qancha bo'lasan hozirda kalkulyator chik falon ming deydi. Unga ham to'ladi. Haligi non olib kelgan bolaga joy yo'q, aka tushlaymi deydi. Mashinadan to'lib keldi. Cho'ntaklarimda ham non bor hozirda.
0: Hangoma ustalari.

0: podcast radyosunda.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorner.
2: Gapirchi Nazo, kecha uchrashgan yigiting senga yoqdimi?
3: Bilasanmi Asilzoda, u shunaqangi shirin, shunaqangi asalki.
2: Nazo, sen uni mazasini qayoqdan bilding?
3: Asilzoda, men uni shunchaki yoqimtoy demoqchi edim.
2: Ha, shunaqa demaysanmi?
3: O'rtoq, agar bo'lsang, u bilan bitta zo'r restoranga kirgandik. Keyin stol yoniga o'tirib, bir-birimizdan ko'zimizni uzolmasdan qoldik.
2: Nima, shunaqa qilib o'tirur deylamki?
3: To'xta, namuncha gapim bo'lasan. Keyin u menga qarab turib, nazokatim, bilasizmi? Siz shunchalar shirinsizki, sizni yeb qo'ygim kelyapti dedi.
2: Keyin sen nima deding?
3: Nimayam derdim. Men ham sizni yeb qo'ygim kelyapti dedim. Shu vaqt ofitsiant kelib, bo'pti, yeyishga juda ham yaxshi narsa topibsizlar. Gazegiga nima olib keldi deydi. Shunda zo'r suhbatimiz bo'lib, tovba.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dildarmon.
3: Bobojon, hozir televizorda hojatbaror degan so'zni eshitib qoldim. Hojatbaror nima degani?
4: Hojatbaror degani hammaga yaxshilik qiladigan, qo'ldan kelgancha barchaga birdek yordam qiladigan bir so'z bilan aytganda komil inson degani.
3: Ha, endi tushundim. Hojatbaror degani bu siz ekansiz-da.
4: Bolajonim, aslida yaxshilik qiluvchi hamma insonlar hojatbaror hisoblanadi. Sen ham do'stlaring ham shunday bo'lishga harakat qilinglar.
3: Bobojon, nega doim dadamni duo qilganingizda boshing toshdan bo'lsin deysiz? Kalla toshdan bo'lmaydi-ku.
4: Dadang har doim meni ko'nglimga qaraydi. Holimdan xabar oladi. Ko'nglim nimani tusasa, shuni olib kelib beradi. Meni boshida ko'tarib yuradi.
3: Unda meni ham shunaqa duo qiling.
4: Qani ilohi omin, sening ham boshing toshdan bo'lsin. Hech qachon dard ko'rmagin. Ota-onangga o'xshab yurgin.
5: Qush uyasida ko'rganini qiladi. Farzandlarimizni kimga o'xshashi avvalo o'zimizga bog'liq. Shunday ekan, ularga doimo o'rnak bo'laylik. Ezgu ishni har kim va har yerda qilmoq lozim. Zero yaxshidan bog', yomondan dog' qoladi.

0: yuragim zor yig'ladi, yuragim zor yig'ladi, yuragim zor yig'ladi.
1: Kana fi qadim az-zamani

0: Yaş, aile.
1: What's the game?
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Az aşk. Qo'shnimiz mana Sidiqiga bor-ku, agar mabodo pul so'rab chiqsa-chi, pul yo'q deb aytdi, xo'pmi?
1: Nimaga?
3: Chunki-chi, men kecha mana pul so'radim, puling qatta, dedim, men xotinim berib qo'yaman dedim.
1: Astag'firlo. Qayerga bitta siz menga pul berdingiz?
3: Kecha hamma pulimni berib qo'ydim senga.
1: Ye, to'xta. Qayerga qo'ydim o'zi u pulni?
3: Sen qo'ygan pulni men qattan bilaman, qayerga qo'yganingni.
1: Rostaki umuman eslolmayman, o'ylayver eslolmayman qayerga qo'yganimni.
3: U sanichi izing kirdi, chiqdi o'q qopdi o'zi. Qayerga qo'yganingni, qayerda turganingni eslolmayman o'q qopsa.
1: O'zi nima qilar ekan ular pulni?
3: Ya'ni sunnat bor, sunnat. Kuylanmoqchi ekan, shuning uchun pul kerak ekan, pul so'rayapti.
1: Tovba, nima hamma erkaklar uylanganda pul so'raveradimi?
3: Asan o'zosh bu erkaklarning siri bu. Shinga turtirmay, hop.
1: Tovba, sir ahvolini qaranglar qanaqaligini, tovba. Vostaka, menga qarang, bitta savol sizga.
3: Xo'p.
1: Agar mabodo boyib ketsangiz, nima qilardingiz?
3: Bilasam, darrov sani qo'yib yuborib, boshqasiga uylanardim.
1: Tovba, nima deganingiz bu?
3: Chunkichi bilasam, agar sen bilan yashavursam-chi, ertaga kambag'al bo'lib qolsangiz, nima qilardingiz? Degan savol bermasligim uchun.

0: hikmat izlab.
1: Bir ayol har kuni oilasiga deb non yopar ekan va bitta ortiqcha nonni yo'ldan o'tgan ketgan kambag'al insonlarga deb non yopar ekan. Och muhtojlarga yordamim tegar degan maqsad bilan nonni derazasidan chiqarib osib qo'yar ekan. Bir faqir odam har kuni shu deraza yonidan o'tib nonni olar ekan u uy egalariga minnatdorchilik bildirish evaziga pichirlab: "Yomonlikni ulashsang, o'zing bilan qolajak. Yaxshilikni ilinsang, o'zingga qaytajak" deb ketar ekan. Har kuni shu ahvol. Faqir odam kelib nonni olar ekan u shu so'zlarni aytib yo'lda davom etar ekan. Ayol faqir odamni non uchun minnatdorchilik bildirmaganiga rosa jahli chiqa boshlabdi. Ayol o'ziga o'zi shunday dedi: "Bu kishi har kuni tushunarsiz gaplarni qaytargan. Nimani nazarda tutayotgan ekan?" deb hayron bo'libdi. Kunlardan bir kuni ayol faqir insonga qarshi bir narsalarni xayol surib qaror qilibdi. "Shunday qilsam, bu yaxshiligimni bilmaydigan odamdan qutulaman" deb o'ylabdi. O'rnidan darrov turib, u g'arib insonga deb alohida non qorib, xamirga ozgina zahar qo'shib pishiribdi. Tayyor bo'lgan nonni tezgina shoshib derazaga osib qo'yibdi-da, lekin qilgan ishidan qo'llari dir-dir qaltiray boshlabdi. Darrov o'ziga o'zi: "Bu nima qilganim?" deb nonni olib tashlab, yana boshidan xamir qorib, yana o'sha joyga nonni osib qo'yibdi. Odatdagidek g'arib, kambag'al inson kelib, nonni olib, "Yomonlikni ulashsang, o'zing bilan qolajak. Yaxshilikni ilinsang, o'zingga qaytajak" deb ayolni dilidagi fikrlardan bexabar kambag'al kishi pichirlab, yo'lda davom etib ketaveribdi. Ayol har kuni nonni yopar ekan. Kelajagini o'zgartiraman deb ketib qolgan o'g'lining haqqiga duo qilar ekan. Mana oradan oylar o'tibdiki, o'g'lidan hech bir darak yo'q ekan. Zaharli nondan kutilgan kun. Kimdir ayolning eshigini yarim tunda taqillatibdi. Ochib qarashi bilan ayol dahshatga tushibdi. Chunki uning qarshisida o'g'li turgan edi. Ranglari o'chgan, ko'rinishdan juda ham nimjon va zaif edi. Ko'rinishdan juda ham och va toliqqan. Bola uyga kirib, nafaslarini rostlab olib onasiga: "Mening bu yergacha sog'-omon yetib kelishim mo'jizaning o'zi onajon. Bu yerdan bir necha uzoqlikdagi masofada edim. Mazam yo'q, juda nochor ahvolda edim. Yo'llar shu darajada og'ir ediki, juda ham qattiq toliqqan edim. Agar o'sha menga yordam bergan faqir odam bo'lmaganida, mening o'lishim aniq edi. U menga nonni meni qutqarib qolish uchun berdi. Taqdirimga bitilgan bu yaxshi inson meni yeyishimga bir butun non berdi. Jon saqlashim uchun yordam berdi. O'z yemishidan, nonidan berayotganda esa, bu uning har kundagi ozuqasi ekanligini aytdi. Hatto bugun ham nasibasi bo'lgan nonni mendan ayamadi." Ona sho'rlik bu so'zlarni eshitishi bilanoq yuzidan dahshatga tushgani bilinib turar edi. Ko'zlari eshikka qadalib, erta tongda turib tayyorlagan zaharli nonini xayoldan o'tkazdi. Agar zaharli nonni olib tashlamaganida, aylanib kelib o'g'liga nasib qilgan bo'lib, hozir yonda o'tirmagan bo'lar edi. O'sha lahzada kambag'al kishini aytgan ma'noli gaplarga tushunib yetdi. "Yomonlikni ulashsang, o'zing bilan qolajak. Yaxshilikni ilinsang, o'zingga qaytajak."

0: Topolonchi o'quvchiga tanbih bermoqda.
1: Eh, senga 3 kun ona bo'lganimda boshqacha bo'lib ketardim.
2: Mayli domla, atamga yetib ko'rarman.
1: Nima?

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ayniqsa domda yashaydigan insonlarda mana insonlarning bezor bo'lgan narsasi bu tarakan. Hech yo'qotish iloji yo'qda. Bu tomonni yo'qotsangiz, bu tomondan chiqib keladi, u tomonni yo'qotsangiz, tepadan tushib keladi, tepadan yo'qotsangiz, pastdan chiqib keladi. Uchun domdan yo'qotish kerak yo domdan yo'qolish kerak. Shunda qutulish mumkin. Endi shu bir odam hech bir tarakani yo'qotolmasdan, uni ham qilibdi yo'qolmabdi, bunda ham qilibdi yo'qolmabdi. Ku bir nonni oshxonaga terib ham qo'yib, yeb bo'kib o'ladimi deb unda ham o'lmabdi. Suvga narsa qilib, unda ham o'lmabdi. Hech narsa qilmaganlik ezilib ketib o'rtog'idan o'rtoq. Bu tarakani hech yo'qotib bo'lmayapti, nima qilsa bo'ladi desam, mana shu chorsulaga tushsang bozorga, bir kambirlar sotadim deb bakalashgada. Ichida o'sha fosfor, uksuz, ahaydi suvlardan, nimalardan qilingan bir dorisi bor uni. O'shandan ishlatish kerak. O'shandan qildingmi sen? O'shandan qilsang aniq yo'qoladi. Desa u ham bozordan axtarib, eng o'tkir kuchlisini olib kelib, bakalashgan o'sha tarakan chiqadigan burchaklarga sepib, uyoqlarga sepib, uyni tagida, ostonalarga ham yoqda sepib qo'ysa ham tarakan ketmasmiz. Ertasi kun ko'rishib, nima bo'ldi desa, sen aytganini olib keldim. Hamma yoqqa sepdim, narsa qildim. Botor semirib ketib, yo'qolmadi-yu bular desa, sen uni polga sepdingmi debdi. Polga sepdim, oshxonalarga ham uni sepish kerak emas. Sen tarakandan qutulish uchun uni sepma. O'sha bakalashkadagini ichkin san deydi. Mumkin qutulasan deb o'ylasan, qutulasan. O'sha paytlarda teatrda 40 kunlab konsertlar berilishgan. 40 kun konsert, gastrolik safarga ketishgan. Payt mana hozirgidek zamonaviy sotkalar, boshqa narsalar yo'q. Uy telefoni bor, domashni deydim ustilda. O'sha uyga gastrolga ketayotgan paytda bir aktyorimizni o'g'ilchilar endi 2 qadam qo'yib yiqilar ekan. Gastrol ketishgan, 20 kun gastrol o'tgandan keyin uyga telefon qilib, "Xotin, yaxshimisan? Qalaysan? Nima yangilik?" desa, xotinim qursin dadasi, "Siz ketayotganingiz o'g'limiz yiqilib yuruvdi, o'g'limiz oyog'i chiqdi, yurib ketdi. O'g'limiz yuryapti dadasi, o'g'limiz yuryapti" desa, ijro aktyorim kursan bo'lganda ustoz aktyorni oldiga borib, "Ustoz, assalomu alaykum ustoz. Yaxshimda duo qiling. Kelganimizga 20 kun bo'ldi. O'g'lim yurib ketibdi ustoz. Bir duo qiling ustasiz. O'g'lim yurib ketibdi" desa, ustoz ham qo'lini ko'tarib, "Agar yana 20 kun yursang, xotining ham yurib ketadi."
1: Hangoma ustalari.

0: hammasi nodonligim tufayli bo'ldi. Men yengilmayman degandim. Agar kecha sizni ko'rib o'zim tutolganimda edi.
1: Shu nodonligingizni bir umr xotirlab o'taman. Shu ham bo'lmaganida agar nima bilan qaytardim, Zara?

0: onunligini oldun xolos. Ana şu iki on hurmati yaşaş dərqor.
1: Vir Vazara. Markaz radiosida.
2: İki dugona.
3: Nazor, asazoda.
2: İki dugona.
3: Bilasanmi Nazo, mani yigitim menga 2 kun telefon qilmadi. Keyin rassa janjal qildim.
4: Xo'sh, keyin u nima dedi?
3: Bo'ldi qil. O'zi shundoq ham 2 kun qatti yurganimni eslolmayapman dedi. Ahmoq. Ha Nazo, nima bo'ldi? Nimaga kayfiyating yo'q? Ha, tushunarli. Yana kimdir bilan urushganing aniq.
4: Qayoqdan bilding?
3: Aftingdan. Xo'p, gapirchi. Yana kim bilan janjallashding?
4: Anu, mahallamizani boshidagi magazinga boruvdim. Olmoqchi bo'lgan mahsulotim yo'q ekan.
3: Tushunarli. Keyin nima deb baqirding unga?
4: Sizlarda kerakli mahsulot hech qachon bo'lmaydi dedim. Keyin anu sotuvchi o'zini oqlab, bo'lmagan gap. Sizga har doim bizda yo'q mahsulotlar kerak bo'lib qoladi deydi.
2: 2

0: Kuz mavsumda ham bizni tingla, bizga oshno bo'l. Mag'zunlik bizga begona.
1: Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Insonning baxt haqidagi tasavvurlari negadir boylikka borib taqalaveradi.
5: Ba'zan biz o'zimizni hashamatli bir uyda yashayotgandek tasavvur qilamiz. Tasavvurlarimizni haqiqatga aylantirish uchun yilib yuguramiz.
6: Ming bir zahmatlar evaziga orzuyimizdagi hashamatga erishamiz ham. Ana shundan so'ng nadomat bilan tan olamizki, asl baxt biz hech bir istirobsiz tashlab ketgan loysuvoq uyda qolib ketganini. Azizlar, baxtingiz qadriga

0: Yurtimizda soat 16.
1: Respublika Toshkent.
0: В столице 16 часов.
2: Markaz radiosi. Radio Markaz.
3: Yashayapman.

0: Right. Ozosh, nondan olvar, nondan olvar.
1: Mana.
0: Ozo, odam chiziqnasa ko'proq bergin. Bitta nafas olganimda yamlab yutmayman bu noningni.
1: Voy mana.
0: Ozoda bo'lar ekan, shunaqa mazali qilib ovqat qilsang, ha?
1: Ha?
0: Ozoda ishqilib to'g'risini aytgan ovqat to'sing qildingmi?
1: Voy, tovba qildim. Ha? Ana oyim ko'chadan sotib olmagin deb berar edilar.
0: Ha?

0: hukumat izlab.
1: Bir kishi uylangandan keyin ishlar yurishgandan da yurishibdi. Bir kuni ko'nglidan kibrli o'ylar o'tibdi. Chiroyli hayotimning sababi ish bilarmonligimda, ishni ko'zini bilganimda deb rohatlanibdi. Dasturxon boshida ayoliga "Hammaning eri mendek emas" kabi gaplarni aytibdi. Ayoli indamay kulib qo'ya qolibdi. Shu gapdan keyin oradan bir hafta o'tibdi. Er negadir kundan-kun tushkunlikka tushib boribdi. Ayoli bu holing sababini so'raganda, afsus bilan: nimasini aytasan xotin? Oldimdagi bo'ladigan ishlar tugul, uzoqdagi narsalarga ham ko'zim yetmay boryapti. Ishlarim ham orqaga tortdi", debdi. Ayol tabassum bilan javob berdi: "Siz halol topib keltirganlaringiz faqat vujudimizga emas, ruhiyatimizga ham quvvat bo'lsin", deb o'choq boshida taom tayyorlayotganimda tilimda doim duo, ko'nglimda yaxshi o'ylar bo'ldi. Ta o'tgan hafta ne'matlarni o'zingizdan bilguningizga qadar bir haftadan beri o'sha odatimni tark etdim. Sizdagi bor yaxshiliklarga mening ham hissam katta ekanini his qiling, deb o'yladim o'zimcha. Hammasi ko'ngildagi niyatga bog'liqdir. Sof niyatlar ro'yobi kun kelib albatta amalga oshacak.

0: hangoma ustalari.
1: Har bitta odamning ismiga e'tibor berib qaraymiz. Biz ham ismimiz o'zimizga yarasha, lekin bu ism bilan rus qizlariga gap qotib bo'lmaydi. Mana ismim juda ham ko'p joylarda bor. Mana misol uchun deylik, teleseriallarda ko'p ishlatishadi mana ismimni. Valiyolar oilasi, Valentin ham bosh harfi V ni mendan olishgan. Shakespeare misol uchun, Valiyam Shakespeare, William Shakespeare emas, Valiyam Shakespeare desa bo'ladi. Ko'p joyda ismim ishlaydi. Misol uchun quruvchilar ham rosa ismimni ishlatishadi. Har bitta binoda bo'ladi, misol uchun binoning tepasida yashaydigan xonalar bo'ladi, tagida bo'ladi. Padvali. Sportda ham foydalanishadi. Voleybol, doktorlar foydalanadi. Validol, Valerianka. Lekin yosh bolalardan xafaman, ular ham foydalanishyapti. Rosa minishyapti. Valisape. Bu ism bilan rus qizlariga gap qotib bo'lmasa-ki, bir kuni qarasam bitta rus qizi ketyapti. Endi shunaqa ketib olgan qiz qaytib kelmaydigan bo'lib ketyapti. Hali qizni oldan chiqdim, qo'rqitmoqchi bo'lib. Topida chiqsam, qiz ham mendan qo'rqqanidan sirraza stoykaga turdi. Tichon, qarasam poshnasi bilan. Men ham qo'rqib ketganimdan pokay nichon. Hatiti s vami budu poznakomitsya, desam u ham menga qarab, "Ну чё, как тебе звать?" dedi. Men ham soddalik qilib, "Я Вали", desam u ham menga qarab, "Ану, Атвали". Кем булсам, Атвали дигани кетти керек экан. Ошунда хурсан болгандым. Мен Вали, у Атвали адашим топтым. Qizlarga gap otish yaxshi, lekin bilib gap otgan yaxshi ekan. Yangi rus tilini o'rganayotgan paytimda og'aynlarimga aytdim. Hozir mana shu qizdan dedim, qarasam bitta rus qizi turibdi. Soat necha bo'lganini so'rayman dedim.
0: Og'aynlarim so'ra olmaysan dedi.
1: So'rayman dedim, chunki yodlab olgan edim. Soat necha bo'ldi degan so'zni qizning yoniga borib,
0: "Devushka, извините, сколько времени?"
1: desam, u ham menga qarab, "Сколько надо?" dedi. "Spasibo" deb aytib keldi. Og'aynlarim, "Necha bo'pti?" dedi. "1 bo'p qoldi" dedi. "Men mayliyu?" Mendan battar rus tilini ham qoyillatadiganlar bor ekan. Bir og'aynimiz yangi uylanibdi. Andijonda Xo'jaboddan. Uylangan dadasiga qarab, "Dada, endi men ham 3-4 so'm saqa topib kelay, bir shaharga borib" debdi. Endi ketmoqchi bo'lgan ekan. Dadasi aytdi, "Menga qara, shaharda rus tilini ham bilish kerak. Sen o'rischani bilmaysan, qaqa olasan, o'tirma qa." "Bilaman men ham, salqal o'lsa ham. Og'aynlarim ham bilishmaydi, ketishdi-yu" debdi. Shaharda dadasiga aytmasdan ketib boribdi. Shaharga kelgan, ana endi quruvchilikka ishga kiribdi. Ko'z temasin quruvchilik juda yaxshi bir kasb. Ko'p joyda qurilish ishlari bo'lyapti. Bittasiga ishga kirgan. Qo'lida ikkita chelak, loy ko'tarib zinadan chiqib ketyapsa, rus prorab bor ekan, turganmish zinada. U yoqdan ham o'tolmabdi, bu yoqdan ham o'tolmabdi. Haqiqatan ruschani umuman bilmas ekan. Hali og'aynimiz "Izvinite" degan so'zni ham topolmabdi. "Mozhno proyti" degan so'zni ham topolmabdi. "Otoydite" degan so'zni ham topolmabdi. Va oxiri topgan holatini qarang. Ikkita qo'lida chelak didit deb. Hamma odam tushunadi. Rus prorab bunday qarab, "A, proходи." To'xtizor. Tepaga chiqib, og'aynimiz loylarni to'kiyatib og'aynlariga qarab, "Sen iblosa meni qo'rqitishasan. Urushcha ham oson ekan u dirim."
2: Hangoma ustalari.

0: corner.
1: Nazo, asa zode. Nazo, moshina haydashi endigina o'rgangan bo'lsin. Nima g'unchalik tez haydaysan?
2: Iya, asa zode. Nima? Samanni xavotirlamasammi?
1: Sandanmas, senga berib turgan mashinamdan xavotirdaman.
2: Bor-e. Asilzoda, ovqat qilishni bilasanmi? Shunaqangi qornim ochib ketdi, men oyimga aytdim, tushlik tayyorlab ketingdi.
1: Nima, tayyorlamabdilarmi?
2: Bilasanmi ular nima deb yozib ketibdilar? Tushlik pazandachilik kitobini 215-betida, kechki ovqat bo'lsa 317-betida deb yozib ketibdilar.
1: Yomon ish bo'pti. Endi nima qilamiz? Sanam, manam ovqat pishirishni bilmaymiz. Nazo, nimaga yop yoruvda hamma chiroqlarni yoqib tashlagansizlar? Ha, aytgancha senga bitta savol. Elektr toki bilan chaqmoqqa nima farqi bor?
2: Asilzoda, shuni ham bilmaysanmi? Chaqmoq tekinga yoritsa, elektr toki pulga yoritadi, bildingmi?
0: 2

0: satrda.
1: Ayollar erkaklarda bor hamma narsani nimaga talab qilishlarini bilmayman. Axir ularda barchasiga qo'shimcha sifatida erkaklar ham bor-ku.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
2: Insonning butun umri bittagina bugundan iborat. O'tayotgan bugungi kunimizni unumli, rejali va kerakli ishlar bilan o'tkazsak, umrimizning oxirgi bugungi kunida ortimizga, bugunlardan yig'ilgan hayotimizga faxr bilan nazar tashlaymiz. Bugungi kuningiz yaxshiliklarga boy bo'lsin.

0: ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.
1: Oltin kuz mavsumi.
0: Ko'ngil istagan manzilda oltin kuz mavsumi.

0: Hikmat izlab.
1: Kunlarning birida er-xotin janjallasha boshlashdi va yarim soat ichida janjal katta bo'lib ketdi. Ayol: "Ketdim." Er: "Bor ket, lekin bolani ham o'zing bilan olib ketasan." Ayol: "Men onamni uydan bola bilan kelmaganman. Qizingiz o'zingizda qoladi." Er: "Boshimni qotirmada olib ket, menga uning keragi yo'q." Jajji 4 yashar qizaloq bu gaplarni chetda yig'lagancha eshitib turardi va to'satdan bog'cha opasining "Qaniydi, sendek qizim bo'lsa" degan gapi esiga tushib qoldi. Uning bog'cha opasi juda mehribon ayol edi. O'turmuş o'rtog'i bilan 5 yildan buyon farzand kutardi. Qizcha oyoq kiyimini kiyib, onasi olib boradigan bog'cha tomon yura boshladi. Uning uydan chiqib ketganini oyisi ham, dadasi ham sezmadi, chunki ular hali ham urushish bilan ovora edi. Qizcha yo'l-yo'lakay, o'ziga o'zi yig'lagancha shu so'zlarni aytardi.
2: "Bo'ldi, endi uyga bormayman. Bog'cha opam bilan yashayman. Faqat oyijon, dadajon, sizlar urushmasangiz bo'ldi."
1: U o'zini hech kimga kerakmasligini anglayotgandi. Shu o'ylar bilan mashinaga qaramasdan yo'ldan o'ta boshladi va tez kelayotgan oq rangli mashina uni urib yubordi. Qizcha qonga bo'yalgan holda yo'lda yotardi.
2: "Mana, men yo'qman endi. Endi hech ham urushmanglar."
1: Bu qizchaning so'nggi so'zlari bo'ldi. Atrofda to'la odam. Hech kim nima bo'lganini tushunmaydi. To'satdan ishdan qaytayotgan bog'cha opasi nima bo'layotganini ko'rmoqchi bo'lib, odamlar orasiga kirdi va baqirib yubordi. "Qizalog'im, ota-ona Tangri bergan farzand ne'matiga noshukurlik qilishayotgan edi. Aslida bunday ne'matga mushtoq insonlar borligini ular unutgandi."

0: radiosida kuldirgich.
1: Devorga mix qoqayotib, bolg'a bilan qo'limni urib oldim.
2: Bolg'ani ikki qo'llab ushlaganingda qo'lingga tegib ketmasdi.

0: Маркиз Радиосд.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Otalarimizga borimizga shukr. O'sha bizni yoshligimizdan qo'limizdan yetaklab katta qilib qaraganda ham navarasini dalagizdan mag'zi shirin degan gap bejiz aytilmaganda. Qaraganda ham shu o'zimizga qarab o'zimizdan keyin o'zimiz oldan keyin bolamizga ham qarab o'ynab shu bolasini uzatganda ham tinchimasdan o'sha uzatganda ham hol-ahvol so'rab yaxshimi qizim yaxshimi o'g'lim deyuradi. Otalarimiz baxtimizga doim sog' bo'lishsin ilohim. Bularni boriga shukr. Bejiz aytmagan bitta ota 40 ta bolani boqadi. 40 ta bola lekin birta otani boqolmaydi. Otalarimiz boriga shukr. Bir chola kampirdi, ikki dona qizi bor ekan. Birini ismi Halima, birini ismi Salima ekan. Kampir ham, "Ey chol dadasi, bu yotaverasizmi? Boring, Halima qizimizdan bir xabar oling. Salima qizimizdan xabar oling. Nima bo'ldi ular? Qalay? Yaxshimi?" deb jo'nasa, cholam birinchi Halima qiziga kelib, "Halima xon, yaxshimisan? Qizim yaxshi yuribsanmi?" "Dada, zo'r. Hammasi yaxshi. Qalay? Nima yangiliklar?" desa Halima qizi ham, "Dada, o'g'lingiz bilan yangi uchastkamizga bir 50 mingda g'ish qo'ydik. Shu bitta duo qilib bersangiz, otani duosi o'tadi" deydi. "Shu 10 kun tinmasdan bir quyosh chiqib bersa, shu g'ishlarimizni quritib olsaydi uchastkaga" desa cholam, "Ilohomin. Ilohim, bir 10 kun tinmasdan quyosh chiqsin. Amin, Alloh akbar" deb, "Endi men Salima seningkiga boray. Qizim u ham kutib turgandir" deb cholam Salima qizinikiga kelib, "Yaxshimisan qizim, qalaysan, hammasi yaxshimisan, rahmat dadajon, hammasi yaxshi, yaxshi ham keldiz. Nima yangiliklar qizim?" desa Salima ham, "Kuyoviz bilan dadajon 50 gektar yerga bug'doy ekuvdik. Shunga iloji bo'lsa Xudodan bir otani duosi o'tadi" deydi. "10 kun yomg'ir so'rab bersangiz yaxshi bo'lardi" desa cholam, "Ilohi amin. 10 kun tinmasdan bir yomg'ir yog'sin" deb duo qilib uyga kelsalar, kampir ham yugurib chiqib, "Qalaysiz chol, nima bo'ldi? Halimaxon qizimiz qalay ekan? Salimaxon qalay?" desa cholam, "Qizlaring zo'r kampir. Yomg'ir yog'sa Halima, yog'masa Salimaxon inasini ko'rdi" deydi.
4: Hangoma ustalari.

0: podcast radiosida.
1: İki dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki dükkanı.
3: Asıl Zode, menga 10 ming so'm qarz berib tur, pensiya kelsa qaytaraman.
2: Pensiya? Qanaqa pensiya? Sani nafaqaga chiqishingga hali ancha bor-ku.
3: Qanaqa bo'lardi? Menga hali ancha bo'lsa ham, buvimning pensiyalari bor-ku.
2: Ha, mayli, faqat esingdan chiqib qoladigan bo'lsa, 2 baravar qilib to'laysan.
3: Bo'pti, 2 baravariga atigi 20 mingmi? Beraman, xavotir olma.
2: Uyga borib olib beraman, bo'ladimi? Hozir yonimda yo'q.
3: Voy, qachon bersang ham mayli. Bersin bo'ldi. Ha, aytgancha, kecha ertalab ukini ko'rdim. Shoshib qatgadir ketayotgan ekan. Tinchlikmi?
2: Ey, uyquchi uxlab qolib, darsga kechikib boribdi.
3: O'qituvchi so'rashmabdimi?
2: Ayyo, urishishga ulgurmabdi. Bilasan-ku, ukam bahona topishga rasa ham usta.
3: Nimani bahona qipti?
2: Nimaga kech qolding deb so'ragan ekan. Yo'limni odamxo'r vahshiy to'sib oldi. Keyin o'sha vahshiy uy vazifamni olib qo'ydi deb bahona qipti.
3: Ustozi shu gaplarga ishonibdimi?
2: O'zi ham qachondir shu holga tushgan ekan shekilli, ishonibdi.
1: 2

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Lavozimingdan nafsing oromi istagida foydalanishdan avval
5: buning oqibatlari haqida o'ylab ko'r.
6: O'ylab ko'r.
5: Poraxo'rlik
4: nafaqat sening, yaqinlaringning, balki jamiyatning ham baxtini yemiradi. Siz biror ishingizni osongina bitirib olish uchun poraxo'rga pul uzatdingizmi?
5: Demak, siz ham jinoyatchisiz va jamiyat oldida javobgarsiz.
4: Korrupsiyaga chek qo'yish
5: har birimizning o'z qo'limizda.

0: tirgich.
1: Ojon, pul bering. Nima qilasan pulni? Ko'chani oxirida bir bechora odam boytdan biri baqirgani baqirgan. O'shanga olib borib beraman. Ona o'g'lini mehribonligidan hayron bo'lib, unga pul berdi. Keyin so'rabdi. Nima deb baqiryapti? Kep qoling, musqaymoq oling deb baqiryapti.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Hangoma ustalari.
3: Bolani erkalash kerak ekan. Mana ba'zi o'zbeklarimiz bor, aqlli, masalan, yangi o'zbeklarimiz, boyroq o'zbeklarimiz bolasini erkalatib qarang, maktabni bitirar-bitirmas mashina berib qo'yapti. Ha, bo'lar ekan shunday qilsa. Maktabda o'qib yurgan paytda sotuvga berib qo'yapti, sotuv. Sotuv deb gaplashadi. Bu bolalar jiring-jiring, alo, katta bo'lsa mashina bergan, mashina olib kelib tiq. Uradi, pacha chiqib ketdi deb kelsa, mana bolam Yangistonning bolam deydi. O'sha svetdaning nomerini o'shaqasini olib beraman. Xuddi o'shani meni yurgandek xalqam bilmay qoladi deydi. O'shani svetdan olib beramiz, hech kim bilmaydi. Buni azarab olsak sotib yuboramiz deydi. Qarang, chetelda-chi? Chetelda unday emas ekan. Chetelda dadab deb valasab olib bering desa, pulingiz bormi deydi. Pulim yo'qsa, qaysi pulingizga mashina beramiz? A siz millionersiz-ku, 600 ta zavodingiz bor, tutayapti hamma yoqda. A o'shani puldan bersangiz bo'ladi-ku. Men millioner bo'laman o'zi. Nima bo'libdi millioner bo'lib o'zi? U mani pulim u bolam. A sani puling qani bo'lasa, menga kelgan bo'lsa pul ishlashing kerak. Men qanaqa pul topaman? Mana kioskada gazetalar bor. Ming xil rangli, chiroyli gazetalar. Hamma ham kelib ololmaydi, vaqti yo'q. O'shalarni ishxonalarga olib tarqatib chiqsang, mashinada sveta bor sotgan paytda olib shunday borsang oladi hammasi. Yoki masalan bozorlarda aylantirib sotgin. Ana pul ishlaysan, ozgina ustiga qo'ysang bo'ldi. Hali bola pul topish uchun qarang, millionerning o'g'li ertaga kech kioskadan bilet olib yugurib tarqatib yurar ekan, qiyqirib e'lon qilib reklama qilib gazetada sotar ekan. Dada, mana topdim, faqat 1 dollar yetmayapti. Endi bola sabt olib berasizmi desa, yo'q bolam. 1 dollar ham qo'sha olmaysizmi dada? Millioner degan nomingiz bor. Sharmanda qildingiz-u meni. Desa, "Men millioner emasman, sen millioner emassan-ku. Shu mashinani ertaga olsang o'lasanmi sen o'zing? 1 dollar yetmayapti ha? Ertaga olasan bolam, tamam. Bugun 1 dollar yetmayapti, bo'lsa ertaga ishlasang 1 dollar yetadi. Endi bugun olay dedimda dada. Ertaga olgin bolam. Milliarder pul bankda tiqilib yotibdi. Cho'ntagida ham bor, olib bermaydi. Chunki pulni qadriga yetsin deyapti. O'sha olgan molni qadriga yetsin deyapti. O'sha bola ertasiga o'g'ri bo'lib yana sotib, keyin mana dada deb olib kelsa, ana endi yetdi bolam. Endi senga vala sabit olib beraman. Vala sabitni qadrlab minish kerak. O'zini puli kelganda. Loy poylardan chuqurroq joy bo'lsa pastga tushib sekin olib borib turib valosapni ko'tarib yelkaga olib bunday qo'yib avvaldan ko'rib turib keyin o'tirib sekin mamlakat sotib razgomar minib ketadi. Otasini puli kelgan bo'lsa qars etib borib ariqqa uradida sakrab loylarni chekib ketib olib borib burab vasimarga qilib uyga boshlashadi.
0: Hangoma ustalari.

0: Radyosu da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki, mangi pul bering?
4: Oba, jangi dediğin gün amca pul. Mana korgende pullu korgende bolasam mı?
2: Sizi korsam pullu korgende bolama. Uşan çün pul bering.
4: Ha, ne mi gene pul gereği sanki azada?
2: Ano qo'shnimiz Xolida opa borlar-ku, o'shlar yengi kofta olibdilar. Menga ham rassa yoqdi. O'shani olaman.
4: Xolida opani oldiga qaytib chiqasan hozir. Yana qachon shu tomdan tashirgan, shuni bilasan-da, shu o'sha tashiydigan kuniga san ham tayyor bo'lib turgan orqasidan tomdan tashiysan. Maylimi?
2: Ayvo, nimcha vostaki, iltimos endi bera qoling.
4: Xo'p, bo'pti ozoda. Mana shu oxirgi berishim. Boshqa bermayman. Keyinchi bor qoldi benga aytgan boshqa kiyimni olasan endi. Agar yana bu narsa oladigan bo'lsa, samondan pul oladigan bo'lsa, men quriyman.
2: Xo'p, bo'pti. Vostaki, menga o'zi qanaqa rang yarashadi?

0: Senga любой rang yarashadi, Ozoda. Любой.
1: Bilaman, hamma rang yarashishini. Faqat o'shalarni ichidan eng chiroyliroq turadiganini ayting.
0: Manimchachi, senga bilasanmi? Oq, ko'k, qizil, jigarrang, binafsharang, olovrang, ajoyib rang yarashadi.
1: Voy, vostaka, unda yana pul bering.
0: Obo, nimaga yana pul?
1: Siz hozir bitta oq koftaga pul berdingiz, qolgan ranglarga bermadingiz-u?
0: O'sha oq ham yaxshi turadi, hozirda. Yaxshi turadi.

Anamni aytib qo'yishni bildirdim. Lekin ayolim qo'ng'iroq qilmadi. Bu 3 kun xuddi 3 oydek o'tdi go'yo. Yo'qi g'azabim kelar, yo'qi uning bu ishini tushunishga aqlim yetmay qolardi. Xayolimga har xil bo'lmag'ur fikrlar keldi. Kunlar o'tib, shahrimga qaytdim. Samolyot vatanimga qo'nishi bilan uyim tomon shoshildim. Xavotirim kuchliligidan bir qo'lim bilan qo'ng'iroqni bosar, bir qo'lim bilan eshikni qattiq qoqardim. Ayolim eshikni ochdi, hayratim oshdi. U pardoz andozini qilib, orasida liboslardi. Har doimgidek xotirjam, chiroyli kutib oldi. Orqasidan o'g'lim chiqdi. Kuchog'imga olishimni kutib sakrardi. Men esa lol qolgan. Bu ishning sababini hech bilmas edim. Bu qilig'idan g'azab tuyar. Tinch ekanligidan xursand, ayni jahl va hayrat orasida edim. Undan nimaga bunday qilding? Men safarimni oxirigacha kutmay qaytmoqchi bo'ldim. Har xil xayolga bordim axir. Nima qiliq bu dedim. U, onangizga qo'ng'iroq qildingizmi dedi. Gapiga tushunmadim. Yo'q, yo'q. Men sening onang bilan bog'landim. Sizlar haqingizda xabar olish uchun. Shu 3 kun ichida qalbingizdan nimalar o'tganini o'zingiz bildingiz. Mana shu hislar onangizda ham bor. Siz ularga kullab qo'ng'iroq qilmaysiz. Ovozlarini eshitmaysiz. Ular sizni sog'inib, qidirib qolsalargina bog'lanasiz. Ularni ham sog'inch ezadi. Uzoq yo'qlamay qolsangiz, ular ham har xil xayolga boradilar. Sizga necha marta tanbih berdim, foydasi bo'lmadi. Oxiri bu safaringiz menga qo'l keldi. Meni to'g'ri tushuning azizim dedi. Aqli mendan ko'p bo'lgan ayolimdan xijolat bo'lib boshimni egdim. Ba'zida yumushlar bilan ovora bo'lib, onalarimizga qo'ng'iroq qilishni unutamiz. Aslida ularga birgina onajon, men yaxshiman degan so'zimiz kifoya.

0: Markaz Radyosu da.
1: Hangame ustalara.
2: Endi o'ylab qarasiz, haqiqatan ham bir qiziq gaplar ko'pdi. Mana televizorga qolsa o'tirsiz, televizorda ham qiziq gaplar ko'p. Tabriklaymiz, qutlaymiz degan bir ko'rsatuv bor. Birovni yubiley, birovni tug'ilgan kuni bilan tabriklaysiz, birovni xullas shunaqa bayram bilan tabriklaysiz, birovni ishxonani tabriklash mumkin televizor orqali. Bir yashar bolani tabriklashyapti. Bir yashar bolani tug'ilgan kuni bilan tabriklayapti. U bola tug'ilgan kunini hali bilmaydi. U o'zini o'zi tanimaydi. Yotibdi beshikda. Yotganda ham mazza qilyaptida. Huzur qilyapti. Unga tug'ilgan kun nimayu? Unga faqat sut kerak, tamom. To'y qizib qo'ysiz, uxlaydi, uyqudan tursa yig'laydi, sut bersiz, uxlaydi, uyqudan tursa yig'. Sut bo'lsa bo'ldi, tug'ilgan kun, padarka, madarka, tabrik kerak emas, unga tinchlik kerak unga. Ko'p uxlasa suyagi butun bo'ladi. Ota-onasi borib, televideniyega borib, zakaz berib, pul to'lab, hozir beradi. Bir yashar bolani. Bolam, bolam yodgorjon. Ulg'ayib katta yigit bugun. Qizlar orqangdan chopib yursin. Ha, maktablarni a'lo baholarga tugatib, yuzimizni yerga qaratmasdan chet ellarda o'qib kelgin. Amerika, Yaponiya, Malayziya, Tailandda o'qib kelgin bolam. Salom bilan otang, onang, ammang, xolang, tog'ang, pochchang, qo'shning, jiyaning, tatang, to'pon, aha, ketib yaxshi bizga. Katta enang, katta otang, endan tanada, yo'lda qolib ketgan xolang. Uni o'qiy olmasa nega yozasan uni tagiga xolang? Biz odamlarga bir narsa bo'lgan bo'lsa, rostdan hamda. Bir hech kimi yo'q odam bor ekan. Na farzandi, na ota-onasi, na qarindoshi, hech kimi yo'q. Qip qizil bir o'zi. Hech umrida birov tabriklamagan ekan. Qarang, o'zini o'zi tabriklayapti televizorda. Men o'zimni o'zim 45 yoshdagi bo'lim bilan tabriklayman, o'g'lim, qizim. O'zimga o'zim sog'lik salomatlik tilayman. Hamisha o'ynab kulib yuraylik, menga. Barcha yaxshi niyatlarimga yetay. Hali oldinda yaxshi niyatlarim ko'p, o'sha niyatlarimga yetishga Alloh quvvat bersin. Salom bilan o'zim.
0: Hangoma ustalari.

0: 手に入れます。
1: o'ylaymiz
0: mushohada qilamiz
1: efirda ijtimoiy din darmon sahifasi
2: har bir bola tarbiyaning birinchi saboqlarini oiladan oladi. Oila yangi tug'ilgan chaqaloqning kelajakda qanday inson bo'lib yetishishini belgilab beruvchi omildir. Farzandining sog'lom inson bo'lishini oldiga maqsad qilgan oilaning kichik a'zolari albatta komil, fozil va sog'lom bo'lib ulg'ayadi. Zero muhiti sog'lom bo'lgan oilaning bolasi albatta sog'lomdir. Sog'lom bola esa mustaqil vatanimiz kelajagidir.

0: sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: Alo.
2: Alo.

0: radyosuda. Adviyalar kutubxonasi.
1: Said Ahmad, bir o'pichning bahosi. Bugun coğrafya o'qituvchisi darsga kelmadi. Xomtok qilaman deb so'rdan yiqilib oyog'ini sindiribdi. Ajoyib xushxabardan keyin bir zumda sinf bo'shadi qoldi. Bunday qulay paytdan foydalanay deb sotib oldi uyga emas, shahar markazidagi madaniy mollar magaziniga qarab yo'l oldi. Batareyasi o'tirib qolgani uchun cho'ntakda olib yuradigan sovun qutichasidek radiosi gapirmay qo'ygan. U do'konga kelganda soat 5 minuti kam 1 bo'lgandi. Eshikni tortdi. Ochilmadi. Peshtaxta orqasida stakanda labini cho'chchaytirib qaynoq choy xo'playotgan sotuvchi Suydixon eshik tomonga imo qildi. Sotvoldi hali shoshgandan qaramagan ekan. Piririf degan yozuv ilib qo'yilganini endi ko'rdi. Suydixon atir shishasini chayqatib qopqog'ini chiqardi-da, ikki quloqini tagiga tomoqlariga tekkizdi. Keyin oynaga qarab sochlarini tuzatib bo'ldi. U eshikka chiqib, do'konni quflayotganida sotvoldi iltijo qildi. "Opajon, opajon, ikkitagina batareya kerak bo'lib qoldi. Katta tanaffus tugamay darsga yetib boray." Suydixon uning gaplarini eshitmadi. Eshitsa ham parvo qilmay, hamma yoqni atir hidiga to'ldirib, bir zumda ko'zdan g'oyib bo'ldi. Eshik oldida sigareta, jivachka, sniger sotib o'tirgan kampir yoniga soch-soqoli o'sib ketgan, belbog'iga qilichdek pichoq osgan badxo'r bir besonaqa yigit keldi.
2: "Bizni xotin qani?"
1: dedi u. Undan saraton oftobida qolgan qozon sochiqning qo'lansa hidi burqib ketdi.
3: "Abetga ketdi," dedi kampir. "Voy bolam ey. Yana ichibsan-da. Bunaqa qilaversang, bir kun emas, bir kun xotining seni tashlab ketadi-ya." "Ha, tashlab ketadi."
1: Mastuning gaplariga parvo qilmay qo'l siltadi.
2: "10 so'm qarz berib turing. Xotinning kelganda beradi."
3: "Bermaydi xotining, bermaydi. Tunov kuni olgan 5 so'mni zo'r g'ondirdim. Bundan buyon erim pul so'rasa bermang deb tayinlagan. O'zing binoydek qo'lgul qassobsan. Topish tutishing 2 ro'zg'orga yetardi. Topganingni shu araq o'lgur surib tashladi."
1: Mast bir munkidi-yu, odamlar oqimiga qo'shilib ketdi. Qassoblarning xotinlariga oson tutib bo'lmaydi. Har kuni bir o'limdan qoladilar. Ayniqsa mast qassoblar tushlarida ham alaqsirab mol so'yadilar. Uyqusirab xotinini so'yib qo'yganlar ham ko'p bo'lgan. Shuning uchun ham qassoblarning xotinlari kechasi pichoq, boltalarini bekitib qo'yadilar. Sotvoldi nima qilishini, qayoqqa borishni bilmay hayron turardi. Sotuvchi opa bir soatsiz kelmaydi. U ko'chaning narigi betidagi istirohat bog'iga kirib muzqaymoq yemoqchi bo'ldi. Aksiga olib muzqaymoq do'koni ham berk ekan. U bog' aylanib ancha yurdi. Anhor bo'yidagi majnuntol tagiga o'tirib dam olmoqchi bo'ldi. Bu yerdagi skameyka ham band. Ikki oshiq-moshiq bir-birini pinjiga suqilib, xo'rsinib o'tirishibdi. Ular anhorga qarab o'tirganliklari uchun orqada kim borligini bilishmasdi. Erkak bo'ynini cho'zib ayolning yuzidan o'pdi. Ayol qiqirlab kuldi. Shunda yigit uni yelkasidan tortib o'ziga qaratdi-da, yana chupillatib o'pa boshladi. Yigitning do'ppisi skameyka orqasiga tushdi. Qo'l uzatib olayotganda ko'zi sotvoldiga tushdi-yu, qimirlamay qoldi. Yerdan olgan do'ppi xuddi bir tonnalik yuk bo'lib tuyuldi. U do'ppini nima qilishini bilmay baqrayib turaverdi. U sotvoldining dadasi To'lagan edi. Ota bola ancha paytgacha ko'z urishtirib qolishdi. Oxiri To'lagan g'azab bilan bolasiga o'shqirdi.
4: "Maktabga bormay, bu yoqlarda nima qilib yuribsan, ahmoq? O'zingiz ishga bormay, begona xotin bilan nima qilib yuribsiz?"
1: dedi sotvoldi ham bo'sh kelmay. To'lagan yondagi juvonga qaradi.
3: "Siz ketavering,
1: choyimizga pashsha tushdi.
4: Bu ahmoq bilan o'zim gaplashib qo'yaman."
1: Juvon o'rnidan turganda sotvoldi uning yuzini aniq ko'rdi. U madaniy mollar do'kondagi Suydixon edi. U betartib ochilib ketgan yoqasini tugmalarini qadab, ikki ko'kragini tagini kafti bilan beozor ko'tarib, sotvoldiga yevorgudek bo'lib qaradi. Keyin qizil qum sepilgan yo'lakdan jahl bilan yurib ketdi. Ota bola bog' darvozasigacha jim kelishdi.
3: "O'zing yaxshi bolasan-ku, oyinga aytmay qo'ya qol,"
1: dedi yalingan ohangda dadasi.
4: "Aytaman,"
1: dedi qat'iy qilib sotvoldi.
3: "Aytma, bolam, oyingni jahlini bilasan-ku. Bilasan-ku,
4: baribir aytaman. Sizni bir karate qilib qo'ysin."
1: Sotvoldining onasi rostdan ham ayollar o'rtasida karate bo'yicha mamlakat chempioni edi.
4: Oyog'ining beti bilan iyakka tepsa, har qanday odam ham chirpirak bo'lib ketadi.
3: "Jon bolam, bolajonim, aytma.
4: Aytmasang, batareya olib beraman. Chirog'ingizni pishirib yeng. Magnitofon olib bersangiz aytmayman."
3: "Voy bu, juda qimmat narsa-ku, ha?
4: Bo'pti, bo'pti. Sen ketaver, kechqurun o'zim olib boraman. Hozir olib berasiz."
3: "Obbo!
4: Juda ham xirasanda.
3: Lo'limisan, nima balo?
4: Bola emas, shilimshiq, shilqim. Bir narsa ekansan.
3: Bo'pti, yur.
4: Yaponskiydan bo'lsin.
1: To'laganing ishlari qichirlab ketdi. Xullas, sotib oldi, uyga yap-yangi magnitofonni ko'tarib keldi. Ertasigayoq bu xabar o'rtoqlarining quloqiga yetdi. 7-8 bola har xil kassetalarni olib kelib, rosa baqirtirishdi. Kechqurun Marhamatxon eriga hasrat qilib qoldi.
3: Bolangizni tergab qo'ying, uyimiz bozor bo'lib ketdi-ku.
1: Tili qisiq to'lagan o'g'liga go'rni bir nima deya olmadi.
4: A endi 1-2 kundan keyin ko'ngliga tegadi.
1: Tinchib qolasan, xotin, deb qo'ya qoldi. To'lagan ishdan kelsa, xotini to'rsayib o'tiribdi.
4: Yaramas bola, sirni ochib qo'ygan shekilli, deb yuragi orqaga tortib ketdi. O'g'lini chetga chaqirib, "Oyinga hech nima demaganmiding?" dedi qo'rqibsa.
1: "Yo'q," dedi sotib oldi. "Endi aytmoqchi edim."
3: "Ayta ko'rma.
4: Aytsang, kalta kiysan," dedi u bolasiga popsa qilib.
3: "Video olib bersangiz aytmayman, bo'lmasa
4: albatta aytaman."
1: To'lagan dod deb yuboray dedi. Urmoqchi bo'lib musht ko'tardi. Musht bolaning boshiga kelganda panjlari yozilib ketdi. Boshini silay boshladi.
3: "Jon bolam,
4: bola jonim,
3: aytmagin, aytma."
4: "Aytaman. Bola jonim, dumboq bolam, oppoq bolam."
1: "Laganbardorlik qilmang, foydasi yo'q." Ichkari uydan Marhamatxonning ovozi keldi.
4: "Ha, ota bola, nimani gaplashyapsizlar?"
1: To'lagan shoshib javob qildi.
4: "Futbolchi Mirjalol Qosimov to'g'risida gaplashyapmiz. Gap bitta," dedi sotib oldi. "Yo video olib berasiz, yo oyimdan kalta kiysiz. Xohlaganingizni tanlang. Ammo lekin ertaga kunda soat 00:02 da video stolimning ustida bo'lsin," dedi-yu chiqdi ketdi.
1: To'lagan peshonasiga shapillatib urganicha qoldi. Ertasiga o'qishdan vaqtlikkina qaytgan sotib oldi, soat 2 bo'lishi bilan eshik oldiga chiqdi. Dadasi bilan ishlaydigan kishi mashinada hali karton qutisi ochilmagan video bilan ikkita kasseta olib keldi. Sotvoldining yotog'i har xil narsalarga asta to'lib borardi. Aytgancha, u sudining do'koniga borib, "Bermasang eringa aytaman" deb bitta fotoapparat bilan 5-10 ta rangli plyonka undirib keldi. O'sha kundan boshlab sotvoldining ko'zidan vitrinada turgan video kamera ketmay qoldi. Baribir shuni ham undiraman deb diliga tugdi. Bu bola er-xotinga juda qimmatga tushgandi. Negadir ularning bolalari turmasdi. 2-3 oygina yashab ularni dog'da qoldirib ketardi. Mana shu sotib oldi dunyoga kelganda irim qilib bolani tug'ruq xonadan o'zlari emas, qo'shnilari Anzirat xola olib kelgan va 2 kishiga guvohligida ularga 1000 so'mga sotgan edi. Nomining sotib oldiligi ham shundan edi. "Xotin," dedi to'lagan bir kuni.
3: "Bir narsaga hayronman. Mening burnim yapasqa, sening iyaging past. Men bug'doy rang, sen oppoqinasan. Bolamiz nechukum qirra burun, qora sochlari jingala, xuddi Pushkinning bola paytiga o'xshaydi.
4: Mabodo to'g'ri xonada birovning bolasiga ayribosh qilib qo'ymaganmikan? Urug'imizda bunaqangi basharali odam bo'lmagan edi shekilli.
3: Lo'li polning bolasi emasmikan?
4: Gapingiz qursin. O'sha sen yotgan raddomda bironta lo'li xotin tug'maganmidi?"
1: Marhamatxon o'ylanib qoldi.
4: "Qaydam, bir lo'li xotin bola ko'rdi degandek gap bo'lgandi shekilli."
1: To'lagan ikki tizzasiga shapillatib urib o'rnidan turib ketdi.
4: "Ana, aytmabmidim, bu bola lo'li, qiliqlari ham lo'licha. Dutor olib berdim, qaramadi. Rubob olib berdim, ushlab ham ko'rmadi. Childirma olib kelganimda qo'limdan yulib oldi-yu, daranglatib chalishga tushib ketdi. Lo'llar childirmaga o'ch bo'ladi-da, xotin. 12 ga endi kirdi. Mo'ylabi chiqyapti. Ha, umuman lo'li bolalarning mo'ylabi chiqa deyishadi."
1: To'laganning ko'ngliga g'ulu tushdi. Hamma ayib Anzirat xolada. Tug'ruq xonadan qanaqa bolaligini surishtirmay, qanaqasini bersang demay ko'tarib kelavergan.
4: "O'ling, o'lgan odamni orqasidan malomat qilmang. Gunohga botasiz. Uyalingi, o'z bolangizdan tonmoqchimisiz? Bolamiz xudoga shukur esli xushli. Oydek bola, hali ko'rasiz, 1-2 yilda lochindek, qarchig'aydek bo'lib ketadi.
3: Bu gapni bir aytingiz, dadasi ikkinchi og'zingizga olmang, xo'pmi?"
4: "Xo'p, xo'p," dedi aytgan gapidan pushaymon bo'lgan to'laga. "Bir aytdim, qo'ydim-da."
1: Sotib oldi madaniy mollarga kelganda suydining eri peshtaxtaga tiralib, "Ana yiqilaman, mana yiqilaman" deb arang turibdi. Sotib oldi uni ko'rib eski qadrdonlardek quyuq ko'risha ketdi.
5: "Avaki, yaxshi yuribsiz, bu ko'rinmaysiz. Odamlar sizni juda zo'r qassob,
4: moni oyog'ini boylamasdan so'yib tashlayveradi deyishadi.
5: Shu rostmi?"
4: "Rost," dedi u. "Sudixoning bu xira, bezbet, shilqim bola erimga qadrdon chiqib qoldi-ku. Hamma gapni aytib bergan bo'lsa-ya" degan gap ko'nglidan o'tdi.
3: "Hoy abosi, er-xotin gaplashayotganda o'rtaga tushmada o'rgilay. Hozir sen chiqib turgin, amaking ketganlardan keyin o'zim chaqiraman, xo'p?"
1: Sotib oldi mastga qarab, "Bo'pti, amaki hali gaplashamiz" deb tashqariga chiqib ketdi. Kampir eshik oldida kasot bozordan nolardi.
3: "Shu bugun 6 tagina jivachka sotdi. yaptım. Mana u sokum yanımga kelib o'tirib oladi. Bolalar uning vajohatidan qo'rqib yaqinimga ham kelishmaydi. Kampirning hasatidan chang chiqardi. Bilasan bolam, bu piyonista o'lgur avvalgi xotinini so'yib qo'yib 12 yil yotib kelgan. Shundan keyin ham ko'zi ochilmadi. Sal o'tmay mast gandiraklab, qo'lda ikkita 500 so'mlikni g'ijimlagancha chiqib vino do'koniga kirib ketdi. Sotib oldi, ichkariga kirdi. Amakinga hech narsa demaganmiding? Dedi suyda xavotirlanib.
5: Endi aytmoqchi edim, gaplashgani qo'ymadingiz-ku?
3: Jinni mini bo'lganmisan? Tunov kuni fotoapparat berganimda birovga aytmayman deb so'z bergandingku. Nega aynib qolding?
5: Meni laqlataman deb o'ylamang. Bu bitta fotoapparat bilan bitadigan ish emas.
3: Ha, nima bilan bitadi bo'lmasa?
5: Dedi alam bilan suyda. Jirillamang. Eringiz avvalgi xotinini so'yib qo'ygani esingizdan chiqazmang.
1: Suydining ko'zlari tinib ketdi. U bezbet bolani nima qilsa bo'ladi, urib bo'lmasa, so'kib bo'lmasa, aytgan narsasini bermasang sharmandangni chiqarsa.
3: Xudo, qandoq baloga giriftor qilding meni.
1: Ayt, yana nima deb kelding? Ha, nima deb kelding?
5: Sotib oldi, biqiniga tashriba deb yozilgan video kamerani imlab ko'rsatdi.
3: Voy, meni xona vayron qilasan-ku, bilasanmi? Bu kamera necha so'm turadi?
5: Men bilishim shart emas. Siz bilsangiz bo'ldi-da.
3: Aylanay sendan, o'rgilay sendan. Sal, arzonroq narsa so'ragin, iltimos, sal arzonroq. Erim o'lgur-ku, savdodan pech tushgan pulni 5 olib turibdi. Endi sening qilig'ing ortiqcha bo'lyapti. Cho'ntakda olib yuradigan tranzistor radio bera qolay. Ha, bolam, tranzistor radio, chiroyli.
5: Uni keyingi kelganimda berasiz.
3: Voy, mengina o'lay, hali yana kelaman degin.
5: Albatta, dedi sotib oldi. Tez-tez kelib turaman. Kamerani berasizmi yo bermaysizmi?
1: Bitta gapiring. Ha, bitta gapiring.
5: Hozir tashqariga chiqib kelay. Amakim ketib qolmadimikin, ha?
3: Shoshma,
5: dedi suyda jahl bilan. Kamerani peshtaxta ustiga taqillatib qo'yarkan.
3: Ma, ol. Xudoyo, xudovonda shu kamera.
5: Qarg'amang. Jahlim yomon. Rozi bo'lmasangiz olmayman.
3: Voy, nos qiladi ya. Bu bezbet.
5: Sotib oldi, kamerani ko'tarib chiqib ketarkan, suyda orqasidan javrab qoldi.
3: Shu do'konda ikkinchi qorangni ko'rmay, meni bo'g'izlab ketding, o'ldirding.
5: Uning bezovta ovozdan xushyor tortgan eri eshikka bosh suqdi.
2: Nimaga? Tinchlikmi?
3: Yo'g'e, do'konda kalamush paydo bo'libdi. Ko'rib qo'rqib ketdim.
5: Kap-katta xotin.
2: Kalamushdan qo'rqqaningga hayronman.
5: Sotib oldining dadasi Suydixonni o'pganiga ham bir oydan oshdi. Bu orada sotib oldi dadasidan motorli velosiped, Suydixondan narxi palon pullik rangli televizor, dadasidan jest tugmali kostyum, Suydixondan qo'ng'iroq chaladigan elektron soat, dadasidan ko'chada yurib ham gaplashadigan masofali telefon, Suydixondan kompyuter o'yin undirdi. Bular hal holva, madaniy mollarda ko'zni o'ynatib turgan butun dunyodagi jami teleko'rsatuvlarni bemalol oladigan Sputnik antennasini mo'ljallab qo'ygan. Biron hafta oralatib sotib oldi o'sha antennani undirgani madaniy mollarga borgan edi. Do'kon berk ekan. Nima qilishini bilmay o'ylanib turgan edi. Jivochka sotadigan kampir kutmay qo'ya qol bolam. Suydixon boyoqish hali beri kelmaydi. Do'kon pechatlangan. Revizadan 40 ming kamomat chiqdi. 3 kun ichida to'lab qo'ymasang, ishingni sutga oshiramiz deyishyapti. Beshora bo'ynidagi 16 qator marvatlarni, bilak uzugu ziraklarni ro'molchasiga tugib bozorga ketdi. Toba, sotib oldining hisobiga qaraganda kamomat 38 ming bo'lishi kerak edi-ku. Nega bunaqa ko'p hisoblashdi ekan? Sotib oldi Sputnik antennasidan umidini uzib, dadasining do'koni tomon ketdi. Kichkinagina tijorat do'konida dadasi sherigi bilan janjallashayotgan ekan.
3: Axir shu bir oy ichida 22 ming ko'kida oldingiz. Avvalgi oydan olganlaringizni qo'shib hisoblaganda 54 ming ko'kida bo'ladi. Bu do'konni ochganimizda ikkalamiz 50 ming ko'kidan qo'shgan edik. Endi siz bilan ora ochiq bo'ldik. Sheriklikdan chiqdingiz. Kalitni bering.
5: Obbo tulki. 3 ming ko'kini qo'shib hisobladi-ya. Dadamning qancha olganini men bilaman-ku. Sotib oldi qolgan gaplarni eshitmay orqasiga qaytdi. Mana 2 oydirki u na Suydixondan, na dadasidan biron nima undiradi. Dadasi har kuni ertalab Mardgor bozorga chiqib, ketganicha kechqurun qorong'i tushganda xorib charchab qaytadi. Yostiqqa bosh qo'yadi-yu, pish-pish uxlab qoladi. Dadasi

0: Adviyeler Hanesi.
1: Arif Ferman. Qiziq. Sirkka qiziqishim asosan nimadan boshlanganini bilmayman-ku, lekin o'rtoqlarim yoshligimdan masxaraboz deyishardi. Ayniqsa bir voqeadan so'ng bu nom menga chippa yopishdi qoldi. Maktabimizga praktikant o'qituvchilar kelishgandi. O'shalardan biri bizning darsga kirdi. U salomlashgandan keyin sinf jurnalini ochib yo'qlama qildi. Biz bilan tanishdi. Biz qor odamni tomosha qilayotgandek unga tikilib turibmiz. U ham bizga qarab angraydi. Ishni nimadan boshlashga hayron. Misol ishlaymiz, dedi u to'satdan eshitilar eshitilmas va doska tomon o'g'irildi. Ure! Dedi kimdir orqadan. Chunki yangi domla o'tgan darsni so'ramaganidan xursand edikda. O'qituvchi doskaga qandaydir bolaxonali misolni yozib o'zi yechishga tushdi. Biz esa darrov har doimgi sho'xlikni boshlab yubordik. Hiring-hiring kulgilar eshitildi. O'qituvchi bir o'g'irilib qaradi-yu, indamay ishini davom ettiraverdi. Ammo doskaning yarmi to'lganda negadir to'xtab qoldi. Ko'zlarini shipga qadadi. Misolning oxiridagi barobar alomati bir nima chiqishini kutganday og'zini ochib turardi. Darsni tayyorlab kelmabdi-da, dedi Mutal ismli har sinfda ikki qaytadan o'qiydigan bola. Kulgi ko'tarildi. O'qituvchi xijolatdan pitirlab qoldi. Keyin doskadagi hamma yozuvlarni o'chirib tashladi va namlattani kostyumning cho'ntagiga tiqib qo'ydi. Xiring-xiring avjiga mindi. Sho'rlik o'qituvchi qaqqaygancha nima qilarini bilmay turar, ko'zining qiri eshikda edi. "Ikki!" dedi kimdir. O'qituvchi tomoq qirib kaftiga yo'taldi. Peshanasida reza-reza ter tomchilari yiltilladi. Besunaqay qo'llarini qayerga yashirishni bilmay, kostyumining cho'ntagiga tiqdi. O'ng qo'lini cho'ntagidan chiqarganda esa doska artadigan latta bor edi. U latta bilan yuz ko'zlarini boplab artib oldi. Endi ahvolni tasavvur qilavering. O'sha kundan boshlab xudo berdi menga. Har tanaffusda sho'rlik praktikantning rolini o'ynab berardim. Tomoshabinlar soni tobora ortib borar, ba'zan butun maktabning yig'ilishiga sal qolardi. Bor suraverganimdan yuzlarim yorilib zog'origa o'xshab qolganiga qaramay, rolni takrorlay berardim. Chunki olqishlar butun tanamni yayratib yuborardi-da. Masxarabozlik ishqi uzil kesil shundan tug'ilgan bo'lsa ajab emas. Xullas, keyinchalik sirk artisti bo'lib ketdim. Dastlab g'oyatda baxtiyor edim. Har doim kulgi, qarsak, xitoblar ta'qib qilardi meni. Men esa go'yo albatta shunday bo'lishi kerakday, bularga uncha parvo qilmasdim. Ammo har bir san'atkorning gullash va meva tugish davri bo'lar ekan. Shunda ayrimlari gullar ekan u hosilga kirmay so'la boshlar ekan. Doimo ijod, ijod degan so'zni eshitardim-u, ma'nosiga yaxshi tushunmas ekanman. Axir masxarabozga ijodning nima keragi bor? O'zi masxaraboz bo'lsa. Qo'yingki, ochig'ini aytsam, so'na boshladim. San'atkor uchun bundan dahshatliroq fojia bo'lmasa kerak. Go'yo oyoq yoki qo'lingni pastdan yuqoriga qarab jonsizlanayotganini kuzatib o'tirishday bir gap ekan. Dahshat. Endilikda ozgina olqish uchun hamma narsaga tayyor edim. Qilib ko'rmagan hunarim qolmadi. Tosh ko'taradigan polvonlarga, janglyor, akrobat, gimnast, dorbozlarga taqlid qildim. Yuzimni ming xil bo'yoqqa bo'yab, poyma-poy kalish, quroq kiyimlar kiydim. Kuldim, yig'ladim, yiqildim, yumaladim. Foydasi yo'q edi. Nima qilish kerak? Odamlar badqavoq bo'lib ketganmi desam, boshqalarni olqishlashyapti. Lekin hozirgi tomoshabinlar uchun juda ko'p narsa odatdagi hol bo'lib qolgan. Ular nihoyatda talabchan, beshafqat. Yuz alpozga tushganimdan keyin ne umidda yetti bukulib ta'zim qilaman. Befarq qarsak ovozlari eshitiladi. Bu olqish emas, rasmi shunaqa. Tomoshabinlarni yomon ko'rib qolgandim. Ularni dushmanimday seza boshladim. Ko'rdingki, so'nib boryapsan. Darrov badiiy rahbarlikkami, trenerlikkami yoki boshqa xil rahbarlikka o'tib ketish kerak ekan. O'shanda shogirdlaringa qanday so'nish yo'llarini o'rgatib boraverasan. Obro' esa yonga qoladi. Biroq hech kim so'nayotganini tan olmas ekanda, keyingi hayotimni o'ylab mijja qoqmay yotar ekanman, kallamga bir fikr kelib qoldi. Bu balki oxirgi imkoniyat edi. Fikrimni amalga oshirish uchun ertasi kundan boshlab qattiq ishga kirishdim. Nihoyat orziqib kutilgan dam yetdi. Mana tomosha davom etyapti. Tumonat odam yig'ilgan. Sirk binosi ara uyasidagi g'uvillaydi. Ikkita nomer o'tgandan so'ng manejga chiqdim. Biroq bu gal eshak qiyofasida edim. Dastlab qalbaki eshakligimni tomoshabinlar sezib qolishidan qo'rqib turdim. Lekin hech kim payqamadi. Jon jahdim bilan tayyorgarlik ko'rganimning natijasi edi bu. O'ynoqlab manejni bir aylandim. Tomoshabinlar eshak nima hunar ham ko'rsata olardi degan xayolda o'tirishardi. Men keyingi ikki oyog'imda turib tomoshabinlar bilan salomlashdim va bir necha bor mayin hangrab qo'ydim. Nogahon yangragan qarsaklardan hammayoq larzaga keldi. Men ham qo'shilib qarsak chalganimda esa odamlar baqirib o'rinlardan turib ketdi. Xullas, garchand eshak qiyofasida bo'lsa-da, mavqeyimni tiklab olgan edim. Lekin bir narsaga hayronman. Nega bunchalik olqishga sazovor bo'ldim? Axir hech qanday murakkab ish ko'rsatganim yo'q-ku. Shunchaki salomlashib qarsak chaldim xolos. Qiziq, eshakning olqish olish uchun zig'ircha insoniy harakat kifoya ekan-da, a? Qiziq. O'ta qiziq. Ha-ha, qiziq.

0: Tuyalar xonasi.
1: Tolib qanoat. Bu yerda gasht o'zgacha. Qizil sut. Tog' bag'riga qadam ranjida qilib, tabiatdan bahramand bo'layotgan kishi uning qudratini, ulkanligini his qilib, albatta hayratga tushadi. Qatlam-qatlam bahaybat toshlarni kuzatar ekan, kurrai zaminning milliard-milliard yillardan buyon mavjudligi, vaqtning cheksizligi, qadimda ajdodlarimizning shu toshlarga tushgan nigohlari, kuygan, qo'ygan qadamlari, ularning ongi va turmush tarzlari haqida xayolga cho'mib qolishi muqarrar. Bu yerlar naqadar go'zal manzarasi, sof havosi, zarin tongi, dov daraxtlari-yu, hatto sayroq qushlarning navosi boshqachaligi bilan shahar hayotidan tubdan farq qilishini sezadi. Tog' tabiatining bu xislatlari insonga kuch-quvvat, xotirjamlik va soat sayin salomatlik baxsh eta boradi. Bu muzekorlikni his qilib, unga tahsillar o'qimasdan qolmaymiz. Tog'ning oqshomi ham nihoyatda go'zal bo'lib, osmoniga bir nazar soliboq, undan soatlab ko'z uzolmay qolasiz. To'q moviy osmonda ravshan charaqlayotgan son-sanoqsiz yulduzlarning har biri e'tiboringizni tortib, sirru asrorlar falsafasidan bahsga chorlaydi. Qanchadan qancha galaktikalar, ularning behisob quyosh va tizmalari bu quyoshlarning o'zidan nur chiqarmaydigan yo'ldoshlari borligi muqarrarki, birida bo'lmasa birida. Albatta bizning yerga o'xshagan hayotning mavjudligiga ishonchimiz komil bo'ladi. Yulduzlar bilan sirdosh bo'lib, dilingizni ochar ekansiz, ular sizni sehrlab qo'yadi. Yastanib yotgan tog'lar orasida joylashgan bu rohatbaxsh manzara quchog'iga kecha bizni avtobusda to'la anjomlarimiz bilan keltirib qo'yishdi. Bu yerda gasht o'zgacha. Biz rassomlar qisqa vaqt ichida bu yerni badiiy go'zallashtirishimiz kerak. Kecha bu hududni aylanib chiqib, qayerga qanday surat tasvirlashni mo'ljal qilib maslahatlashib olgan edik. Bugun erta sahardan ishimiz qizg'in boshlanib ketdi. 5-6 paqirda turli rangli bo'yoqlarni aralashtirib tayyorlab qo'ydik. So'ng tasvir tushadigan matolarni ramkalarga tarang tortib mixladik. Shu payt ko'zim bo'yoqlar tomonga tushdi. Ne ko'z bilan qarayki, qorovulning sigirlari boshlarini taqirlarga tiqib olgancha miriqib bo'yoq ichmoqda edi.
2: Iya, u yoqqa qaraglar deb yubordim. Yuguringlar, qichqirdi ibodillar.
1: Voy shovvozlari, tajubda yugurib borardi Ruslan.
2: Ey, ketyapman senga hayvon,
1: deb baqirdi Nosir. Paqirni qo'y joyiga, qichuv boshlanib ketdi. Sigirlar haydasa ham ketmasdi. Birini xipchin yaxshigina jizillat shekilli boshini ko'targan edi, paqir uning shoxiga ilinib qoldi.
2: Hey nomard, juda bo'lmasa paqirni tashlab ket,
1: insofga chaqirardi sigirni ibodilla. Birini haydasang, ikkinchisi yo'ldan qaytib kelardi. Shu payt qayoqdan turib 5-6 ta buzoq ham kelib qo'shildi. Ular bu yerda qanaqa shirin taom berilayotgan ekan deb dumalab yotgan paqirlarning goh unisini, goh bunisini yalab ko'rishardi. Bu topalonlarning ustiga ustak 20 qadamcha narida arqonlarni qozig'i bilan sug'urib, bir talay sigir buzoqlar shoshilinch kelayotgan edi. To'da katta bir podaga aylandi. Oldingi sigirlarning xomrayishiga qaraganda, keyin yetib kelganlari boshqa xonadonniki ekanligi sezilib turardi. Ikki guruh orasida janjal kelib chiqdi. Ular kuchi yetadigan raqib tanlab, bir-birlarini suza ketishdi. Biz xodalarni ushlagancha ehtiyotdan ularning hammasiga shay bo'lib turardik. Narda itning xurgani eshitildi. Negadir sigir buzoqlar itoatkorona uning oldiga tushib keta boshladi. To'stopolalar bosildi. Biz bir joyga to'plandik. Essiz bo'yoqlar, dedi Nosir.
2: Bo'yoq xarajatlarini Abdurashiddan undirib olish kerak, dedi Ruslan.
1: Shoshmang, bo'yoq tarkibida biror zaharli modda bo'lsa, biz sigirning tovonini to'lab yurmaylik tag'in, dedim.
3: Bu bo'yoqni asal qo'shib tayyorlashadi. Hech qanaqa zahar pahari yo'q, ta'kidladi Ruslan.
1: Ibodilla gapga aralashdi.
2: Orada odamgarchilik degan narsa bor, buni unutmaslik kerak. O'tgan yili kelganimizda biz so'ramasak-da har kuni ertalab sut olib chiqishardi.
1: Ular bilan qanchadan qancha gurunglashganmiz axir. 5 paqir bo'yoq, indamasdan ketaveramizmi?
2: Ozgina narsa emas u, tag'in o'zingiz bilasizlar. Men aytdim, qo'ydim, dedi Ruslan.
1: Har na bo'lsa-da, biz sigirlarning harom qotmasligini tilab duo qilishimiz kerak.
2: To'la ber deyishning o'zi Abdurashidga ham, bizga ham ko'p tashvishlar keltirish mumkin. Endi nima bo'lsa bo'ldi, kechish kerak.
1: Bo'yoqni ortig'i bilan olib kelganimiz yetadi, dedim. To'g'ri, sigirlar omon bo'lsin. Uyog'i bir gap bo'lar, qo'shildi ibodillar. So'zsiz, e'tirozsiz shu qarorga barcha rozi edi. Ertalab yana qizg'in ish boshlandi. Uzoqdan tova ko'targan Abdurashid ko'rindi.
2: Oxiri
1: Bahayr bo'lsin, kelyaptilar, dedi Nosir. Ish qilib sigirlar omon bo'lsin-da, dedi ibodilla.
2: Ey, xormanglar.
3: Abdurashid tovoni chetga qo'yib bir-bir so'rashib chiqdi.
2: Shu rassomlarni bilag'on odamlar bo'lishadi deb eshitganman. Doktor chaqirishdan oldin siz bilan bir maslahatlashib ko'ray deb keldim.
3: Tinchlikmi, Abdurashid aka? So'radi Nosir aktyorlik mahoratini ishga solib.
2: Negadir bugun sigirimiz qizil sut berdi.
3: Dedi tovachaning qopqog'ini ochib.
2: Mana sizga ko'rsatishga olib keldim.
3: Rostdan ham sut qizg'ich, shaftoli gulining rangiga o'xshar edi.
2: Sigir o'zini yaxshi his qilyaptimi?
3: So'radi Nosir.
2: Ha, o'tlab yuribdi,
3: dedi Abdurashid.
2: Yo'tal yo'qmi?
3: Yo'q, sigir ham yo'talar ekanmi?
2: Albatta yo'q. Endi bu yog'iga hech parvo qilmang. Bahorda shunaqa narsalar bo'lib turadi-da,
3: dedi Nosir.
2: Darvoqa, qaysir yili bizning sigir ham shunaqa sut bergan edi.
3: Nima bo'lgan ekan, keyin bildingizmi? Shoshilib so'radi Abdurashid.
2: Shaftolning gulidan rosa yegan bo'lsa kerak. Shu sababmi qizg'ich sut keyin hafta o't o'landan ko'proq yegandir, och yashil sut berdi.
3: Har holda bahorda sigirning suti yozga chiqib oqargan edi.
2: Unday bo'lsa mayli ya,
3: dedi Abdurashid va xotirjam bo'lib uyiga ketdi. Nosirdan so'radim. Rostdan sizning sigiringiz ham shunaqa bo'lganmi?
2: Domni 5-chi qavatida sigir nima qilsin?
3: Shunchaki xotirjam qilish uchun aytdim-da.
2: Havorang sutga nima deb javob berasiz?
3: Sarg'igacha,
2: so'radim. Men qizil bilan yashilga javob berdim. Qolganlariga bitta-bittadan sizlar javob berasizlar, dedi Nosir, xoholab kulib.
3: Baxtimizga boshqa hech kim rangli sut ko'tarib kelmadi.

yurtim, ado bo'lmas armonlaring bor. Toshlarni yig'latgan dostonlaring bor. O'tmishingni o'ylab og'riydi jonim. Ko'ksing to'la shahid o'g'lonlaring bor.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: В столице 4 часа.
2: Shukronalar bo'lsinki, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.